0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب تو چشای تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی برنامه بین‌المللی همکاری فضایی به ارزش 1 میلیارد درهم را برای تقویت تحقیقات فضایی، بومی سازی، فناوری‌های پیشرفته و توانمندسازی استعدادهای اماراتی راه اندازی کرده است. این خبر در جریان نشست شورای عالی فضایی امارات به ریاست سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اعلام شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که امارات به تلاش‌های خود برای تقویت جایگاهش به عنوان یکی از رهبران جهانی در صنعت روبه رشد فضا ادامه می‌دهد. سازمان ملی مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی امارات انسیما و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات تاکید کردند که این کشور آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تحولات یا شرایط بهداشتی نوظهور از جمله موارد مرتبط با ویروس ایبولا را دارد. این دو نهاد اعلام کردند که سیستم ملی پایش و واکنش امارات به صورت مداوم و بر اساس استانداردها و بهترین شیوه های بین‌المللی مورد ارزیابی و بازبینی قرار می گیرد. انسیما و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات همچنین بر اهمیت دریافت اطلاعات از منابع رسمی و خودداری از انتشار یا بازنشر اخبار نادرست تاکید کرد. و ششمین دوره نمایشگاه عیدالاضحی از امروز چهارشنبه در اکسپو سنتر شارجه آغاز به کار می کند و تا 31 می ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه 12 روزه میزبان بیش از 100 برند بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی خواهد بود و تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه تا سقف 75% را در طیف گسترده از محصولات ارائه می دهد. در این رویداد برترین فروشگاه‌ها و برندهای فعال در حوزه مد، عطر، کالاهای مصرفی و محصولات آرایشی نیز حضور دارند. در خبرهای ورزشی، آرسنال پس از 22 سال انتظار شب گذشته قهرمانی خود در لیگ برتر انگلستان را قطعی کرد. این اتفاق پس از تساوی 1-1 منچستر سیتی در مقابل بورنموت رخ داد. شاگردان میکل آرتتا که تقریبا در تمام فصل صدر نشین بودند، اکنون با 1 بازی باقی مانده 4 امتیاز اختلاف دارند و دیدار روز یک شنبه در برابر کریستال پالاس به جشن قهرمانی آنها تبدیل خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام سلام، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. چهارشنبه است، 20 ماه می، و شما عزیزانی که دارید به برنامه صبح شما با هنان، البته این روزها بدون هنان گوش میدید. بله، چهارشنبه است، نه انقدر دور از خستگی هفته، نه انقدر نزدیک به پایانش، روز نفس کشیدن میان شلوغی ها، میان باید ها، میان آدم هایی که هر کدام دنیایی پنهان در دل دارن. چهارشنبه است، آری، شبیه لبخند است که آرام آرام به آخر هفته نزدیک می شود. چهارشنبه است و مغزم میگه بجنب که هنوز کلی کار مونده. ایشالله که خوب باشید، سلامت باشید. به به، تو این اولین ساعتهای روز آقا فرهاد عزیز و عادل عزیز پیغام دادن و فرهاد همیشه با لبخند زیباش و عکس زیبای خودش و دخترش روز در راه مدرسه است. و بله، خیلی ممنون فرهاد عزیز، صبح قشنگ شما هم بخیر. امروز برای همه پر از لبخند، آرامش و خبرهای خوب باشه. ایشالله که همینطوری که میگید باشه. و عادل عزیز هم گفته که سلام خدمت شبنم بانو، دوستان خوب رادیو شما، صبح چهارشنبه زیباتون بخیر و شادی باشه. خیلی ممنون، مرسی از اینکه همراه ما هستید از همین اول صبح، و امیدوارم تا پایان برنامه همراه من باشید. خب چه خبرها، چی کارا میکنید، کجا هستین؟ حتما در راه مدرسه هستین یا در راه سر کار، به هر حال هر جا که هستین ایشالله که خوب باشید و پر انرژی و شاد. همیشه چهارشنبه ها که میرسه من میگم آخه انگار که هفته تموم شد، در صورتی که چند روز مونده ها، ولی خب این چهارشنبه دیگه انگار میریم توی سرازیری. قله رو رد کردیم، از قله الان تو سرازیری هستیم که دیگه بیافتیم تو جاده اصلی ویکند. و بله، این ویکند دیگه از اون ویکند است که همینجوری میریم تعطیلات، بچه ها منزل. البته ما که برای برنامه کافی شما حتما میاییم. سید یاسر عزیز سلام، صبح شما بخیر، خوبین؟ خب چه خبرها، چه آهنگ هایی امروز بذاریم که خدا رو خوش بیاد و شما هم خوشتون بیاد، این مهمتر. البته مینای عزیز سلام، صبحتون بخیر، من و دخترم تو راه مدرسه هستیم. به به، چقدر خوب. سید یاسر عزیزم گفته طبق معمول در راه مدرسه با همسرم و پسرهام. به به، شما که خانوادگی هر روز در راه مدرسه هستین، ایشالله که خوب باشید. بچه ها پر انرژی باشن. بچه ها برید که میخواید امروز بتره کنید، ببینم چی کار میکنین. همچنین پدر مادراتون رو خوشحال بکنید با کاراتون، با درس خوندناتون، با انرژی های خوبتون. نبینم صبح کسی اخماش تو هم باشه ها. بچه ها جای من نیست، از سیروان خسروی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4.
4: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره صبحتون بخیر. بله، آدرینا خانوم و انیسا خانوم دارن میرن مدرسه و حالا مامانشون یا باباشون هم گفتن که آنیسا فکر کنم خیلی دوستت داره، منم خیلی دوستش دارم. ایشالله که مدرسه بهتون خوش بگذره. دخترای خوشگل، فرهاد عزیز گفتید آهنگ علوی امید حاجیلو، خب امید حاجیلی منظورتونه، چشمایت رو گذاشتم، نداریم اون آهنگی که خواستید و آقا فرهاد، اگه داشتیم حالا پیداش میکنم دوباره میذارم، فعلا اینو بشنویم.

رسی پوینت چهار تیکه تیکه از مهدی دارابی تقدیم به شما آقا فرهاد عزیز، امیر رضای عزیز.

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی
2: خب سلام حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر شبنم جان، حالت چطوره؟
3: سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدین.
2: مرسی، ممنون. امروز روز بسیار پرخبری داریم، در این دو دقیقه نمیدونیم کدوما رو بگیم، کدوما رو جا بگذاریم، اما خدمتتون عرض کنم که در مهمترین خبر، سازمان ملی مدیریت بحران امارات انسیما به همراه وزارت بهداشت و پیشگیری امارات تاکید کردند شب گذشته که این کشور آمادگی کامل رو برای مقابله با هر گونه تحولات شرایط بهداشتی نوظهور در مقابله با ویروس ایبولا رو داره. همطور که میدونید ویروس الان سازمان جهانی بهداشت در سطح وضعیت اضطراری اعلام کرده در رابطه با اون و موارد ابتلای از اون هم در آمریکا، اروپا و به خصوص در آفریقا هم که جان حدود صدها نفر رو هم گرفته. به خاطر همینه که امارات اعلام کرده که همونطور که گفتم آمادگی کامل رو برای مقابله با این ویروس داره و کلیه تدابیر پیشگیرانه رو اتخاذ کرده و بار دیگه مقامات خواهش کردن از مردم که تو رو خدا اطلاعات رو از منابع موثق بگیرید و از انتشار خبرهای نادرست جدن در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید. اما در خبرهای دیگر، وزارت دفاع امارات عصر دیروز اعلام کرد که در طول هفته جاری 6 پهپاد رو رهگیری کرده که در واقع این پهپادها به سمت مناطق غیر نظامی و حیاتی شلیک شده بودند و همچنین اعلام کردند که حمله روز یک شنبه به نیروگاه هسته‌ای براکه از خاک عراق بوده، یعنی پهپادها از سمت خاک عراق به سمت ابوظبی پرتاب شده بودند. همچنین وزارت دفاع امارات بار دیگه تاکید کرد که تمام اقدامات لازم رو برای محافظت از حاکمیت و امنیت ملی مطابق با قوانین بین المللی انجام خواهد داد. و بالاخره برای اونایی که اهل خرید هستن، این خبر خوب رو بدیم که از امروز در اکسپو سنتر شارجه ششمین دوره نمایشگاه عیدالاضحی آغاز شده و تا 31 می ادامه داره، یعنی هفته دیگه میتونید. الان خب خیلی ها در طول تعطیلات عید قراره که در امارات بمونن و سفر نرن. خب بهترینش اینه که استیکیشن های مختلف از آفرای خوب، نمایشگاه شارجه هم بد نیست، در اکسپو سنتر برید ببینید، صد برند بین‌المللی و همچنین تخفیف های ویژه تا 75%، دیگه چه چیزی از این بهتر. در خبرهای بین‌المللی مونم، یک زلزله به بزرگی 4.7 ریشتر جنوب ایران را لرزانده و گفته شده که بخشی از استان هرمزگان این زلزله رو حس کردن که تاکنون هیچ خسارتی هم گزارش نشده است. و بالاخره در خبرهای ورزشیمون، آرسنال تونست که بعد از گذشت 22 سال قهرمان لیگ برتر انگلستان بشه. چجوری شد؟ چرا که منچستر سیتی شب گذشته در خانه بورنموث به تساوی 1-1 رسید و این تساوی باعث شد که آرسنال صدرنشین قهرمان لیگ برتر امسال بشه. در ضمن پپ گواردیولا در مصاحبه پس از این بازی گفتش که هنوز قطعی نشده که منسیتی رو بخواد ترک کنه در پایان فصل لیگ برتر. مرسی،
3: خیلی ممنون. مرسی، ممنونم ساغر عزیز از خبرهایی که دادین. دوستان با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح.
4: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
0: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
4: علاقمند امضای عشق بر تن هنر، گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو، وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما خوش اومدید. خوش اومدید به صبح شما با حنان. همونطور که میدونید من در خدمتتون هستم این هفته و امیدوارم که حنان عزیز خوب بشه خیلی زود. خب یه نگاهی به پیغام‌های پرمهر شما عزیزان بکنیم. زهره عزیز گفته در دنیایی که همه به دنبال خاص بودن هستن، تو معمولی باش. آره بابا معمولی باش، زیرا ساده و معمولی بودن در چنین دنیایی خاص‌ترین کار است. روزتون رو با موزیک شروع کنید. مرسی زهره عزیز. خب سید یاسر عزیز گفته که یه آهنگ میخوام از ساواش.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به کوکر.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی کاملا آماده پاسخگویی به هر گونه وضعیت بهداشتی نوظهور از جمله تحولات مربوط به ایبولا است. این بیانیه در جلسه با حضور نهادهای دولتی و شرکای استراتژیک صادر شد و در آن مقامات اضافه نمودند که سیستم‌های نظارت بر سلامت کشور اقدامات احتیاطی و تدابیر لازم را انجام دادند. آنها همچنین از مردم درخواست نمودند که برای کسب اطلاعات به منابع رسمی تکیه کرده و از انتشار گزارش‌های نادرست جدی خودداری کنند. سیستم‌های دفاع هوایی امارات متحده عربی تاکنون در این هفته 6 پهپاد را رهگیری کردند. وزارت دفاع امارات با اعلام مطلب اضافه نمود که این پهپادها مناطق غیر نظامی و حیاتی را مورد هدف قرار دادند و خوشبختانه هیچ تلفاتی گزارش نشده است. در همین حال وزارت دفاع اعلام کرده که تحقیقات نشان داده است که پهپادهای دخیل حمله روز یک شنبه به نیروگاه هسته‌ای براکه از خاک عراق پرتاب شده بود. در خبرهای بین‌المللی معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو آماده کمک به مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا است. سرگی ریابکوف میگوید روسیه آماده ارائه کمک است و هر دو طرف درگیری از این موضوع آگاه هستند. و این در حالی است که دونالد ترامپ گفته در صورت عدم دستیابی به توافق به زودی حملات بیشتر به ایران را آغاز خواهد کرد. جی‌دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا نیز به مقامات ایران هشدار داد که دو گزینه برای پایان دادن به درگیری وجود دارد.
2: We could restart the military campaign, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years, but it takes two to tango.
1: در خبرهای ورزشی با وجود شایعات قوی مبنی بر جدایی پپ گواردیولا در پایان این فصل، او میگوید از این که در منچستر سیتی حضور دارد خوشحال ترین مرد روی کره زمین است. چالش قهرمانی لیگ برتر این تیم پس از تساوی 1-1 در مقابل بورنموث شب گذشته به پایان رسید و این تساوی قهرمانی آرسنال را به همراه داشت. گزارش‌ها که از آن است که گواردیولا در پایان فصل به دوران حضورش در سیتی پایان خواهد داد، اما وی در مصاحبه با اسکای اسپورت نیوز گفت که هیچ چیز هنوز قطعی نشده است.
3: Like you understand, the first person I have to talk is my chairman, because both we decide when finish the season we will see it and we will talk. Simple as that, and after we will take the decision.
1: با ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

خب سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز صبح شما با حنان رسیدیم. همطور که میدونید این هفته هم حنان عزیز داره استراحت میکنه، انشالله خیلی زود خوب بشه و خودش برگرده سر خونه زندگیش، منم برم سر خونه زندگی خودم، یعنی کافه شما. ولی خب خیلی خوب بودا این روزهایی که من صبح زود میومدم، دیدم واقعا چقدر حس و حال خوبی داره وقتی صبح زود میای و اصلا کلن انرژیت بیشتره، بعد کل روز رو میتونی استفاده خوب بکنی چون صبح زود بیدار شدی، وقت زیاد داری، یعنی اصلا یه جورایی به همه کاراش آدم میرسه. خب عرشیای عزیز گفته که صبح بخیر، میشه آهنگ سهراب پاکزاد مومشکی رو پخش کنید؟ البته اینو ساعت 7:40 فکر کنم نوشتید برای من عرشیا جان. بله ایشاله که همچنان شنونده ما باشید و من الان مومشکی رو پیدا بکنم براتون بذارم تا دیر نشده، حالا پیداش میکنم بعد دیگه براتون بگم. بذارید پیغام های دیگرم بخونم. مومشکی چرا نیومدی؟ آها الان پیداش میکنم. سید یاسر عزیز، هر جا که امید از دل آدم برود یاد تو همان پنجره روشن فرداست. قشنگ بود، مرسی. مژگان عزیز گفته من مژگان هستم و اپ رو با یک شماره دیگه نصب کردم، ببینم مشکل حل میشه یا نه. متاسفانه یه بار مسیج میتونم بدم، اپ رو ببندم باز کنم بعد نمیتونم مسیج بدم. خب عجیبه، ولی خب مژگان جان به هر حال با این شمارتون که الان تونستید و پیغامتونم اومد و خیلی هم خوشحالیم که پیغام شما اومد. مژگان جان سوپر ماریو گفته اسم دخترم هانیه است و عاشق چی هست؟ نمیتونم بخونم. رضوی، آها رضوی، بله مجید رضوی رو گفتید، باشه چشم میذارم حتما، چرا که نه، حتما براتون میذارم، برای هانیه عزیز هم میذارم. از مجید رضوی کدوم آهنگش رو بذارم که خیلی دوست داشته باشید؟ شما هم البته 7:40 پیغام دادید، امیدوارم هنوز باشید توی ماشید. سماجان گفته صبح بخیر شبنم جون، میشه خواهش کنم موزیک از شهریار بذارید، ستایش، اونم باید بگردم پیدا کنم. چشم، اونم میذارم. آتوسا گفته که اگه ممکنه آهنگ 1001 شب از عرفان طهماسبی رو بذارید. چشم، حتما. بله دیگه براتون بگم که فاطمه جونم گفته چقدر خوشحال شدم که پیغام منو خوندید و دیگه یه پیغام دیگه. مرتضای عزیز گفته صبحتون بخیر، امیدوارم امروزتون پر از انرژی و حال خوب باشه، یا آهنگ از سیما بینا برای ما پخش کنید. چه خوب که از سیما بینا کسی هست که دوست داشته باشه، چون من خودم هم خیلی دوست دارم از سیما بینا. ببینم داریم اصلا از سیما بینا، اگه نداشته باشیم خیلی بده. میگم فرهاد عزیز دانلود کنه. خب الان بریم سوسن خانومو بشنویم. فعلا هیچ کدوم از آهنگایی که خواستید فعلا نمیدونم، جلو دست نبود، الان پیداش میکنم، یکی یکی براتون میذارم، نگران نباشید. چقدر این آهنگی موقعی ترند بود، چقدر این آهنگو همه میرقصیدن.

0: خانم تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. خب این آهنگ از مجید رضوی تقدیم به هانی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد. اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
3: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
1: رادیو شما، ریتم قهرهای شما.
4: نقطه ضعف از مسعود صادقلو، میشنویم با هم.

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم که روز و روزگار به شما خوش باشد. اما خدمتتون عرض کنم که خب هفته آینده تعطیلات بلندی رو داریم دیگه. بله. تقریبا یک هفته برای نهادهای دولتی و برای شرکت‌های خصوصی هم از سه‌شنبه تا جمعه به مناسبت عیدالاضحا تعطیلی هست و خب خیلی‌ها ممکنه سفر نکنن و در امارات بمونن و چه چیزی از این بهتر که به استیکیشن‌های خوب برین، از تخفیف‌های ویژه برخوردار بشوید و خلاصه یک چی میگن حال و هوای عوض کنیم. بچه‌هام دیگه یه سری امتحانا رو دادن، یه سری در حال امتحان دادنن، یه خوبه دیگه، سفر رفتن، به اماراتهای دیگه رفتن کلن خوش میگذرد. خیلی شبنم جان تو خود هتل‌های دبی میرن میمونن.
3: بله.
2: مثلا تو هتل‌های پال
3: چون آفرای خیلی خوبی هم
2: آره.
3: هست.
2: آفرای خوبی هست، البته بهت بگم آفرای خود تغییر کرد، مثلا دو سه هفته پیش
3: خیلی بهتر بود،
2: خیلی ارزوتر بود،
3: در جریانم
2: ریز همینجوری میره بالاتر برای به شرایط که امیدوارم واسه عید هم تخفیف‌های ویژه رو برای شما عزیزان داده باشن که بتونید ازش بهره ببرید. یکی از این فعالیت‌هایی که میتونید بکنید، نمیدونم به اکسپو سنتر شارجه رفتین یا نه، خیلی برنامه‌های خوبی معمولا اونجا میگذارن و ششمین دوره نمایشگاه عیدالاضحی هم از امروز آغاز میشه تا 31 می ادامه خواهد داشت. 12 روز شما میتونید از برندهای مختلف، از غذاخوری، جواهرات، خدمتتون عرض کنم اکسسوریز، همه چی اونجا به نمایش گذاشتن، غرفه دارن و 70% هم تخفیفه، یعنی واقعا خیلی فرصت خوبیه. غیر از اون همچنان شنونده رادیو شما باشید، چرا که ما شروع خواهیم کرد یک برنامه بسیار جذاب رو در رادیو شما به همراه رادیوهای دیگه که شما رو به استیکیشن های خیلی خوب خواهیم فرستاد در ماه جوان و که حالا بهتون خواهیم گفت که چجوری میتونید در مسابقات ما شرکت کنید و انشالله شما و خانوادتون برنده این استیکیشن ها بشوید. اما در خبرها آمده است که امارات متحده عربی اعلام کرده که کلیه تدابیر لازم رو برای مقابله با ویروس ایبولا که میدونید سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که وضعیت اضطراری الان در جهان در رابطه با این ویروس وجود داره اتخاذ کرده و هر گونه تحولات شرایط بهداشتی نوظهور در رابطه با این ویروس رو زیر نظر داره و جای نگرانی هم نیست. همچنین در امارات مقامات خواستن، مقامات وزارت بهداشت و همچنین انسیما، سازمان انسیما از مردم خواستن که لطفاً به منابع موثق خبری برای انتشار خبرهاتون حتما مراجعه کنید و از انتشار خبرهای کذب هم جداً خودداری کنید. در رابطه با ویروس ایبولا، بحرین از روز گذشته ورود مسافران غیر بحرینی رو از سه کشور آفریقایی در پی تشدید شیوع این ویروس متوقف کرده. بدین ترتیب ورود مسافران غیر بحرینی از امروز از کشورهایی مثل سودان جنوبی، جمهوری کنگو و اوگاندا متوقف خواهد شد که در واقع یک اقدام پیشگیرانه هست. در خبرهایی از عالم بین المللی هم بگم براتون که معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته که مسکو آماده کمک به مذاکرات صلح بین ایران و آمریکاست و این اولین باره که روسیه در واقع این اظهارات رو به صورت رسمی بیان کرده و گفته که آقای سرگی ریابکوف که روسیه آماده ارائه کمکه و هر دو طرف درگیر هم از این موضوع آگاه هستند. و در خبرهای دیگر، زلزله به بزرگی 4.7 ریشتر جنوب ایران را لرزونده. بنا به گزارش‌ها این زلزله بخشی از استان هرمزگان اتفاق افتاده و ساکنین شهرهای اطراف و مناطق روستایی اون را احساس کردند. تا کنون هیچ خسارتی گزارش نشده است. بریم به خبرهای ورزشیمون برسیم که پپ گواردیولا، بله، تیم شب گذشته میهمان بورنموث بود و یک تساوی 1-1 رسید و این تساوی باعث شد که آرسنال قهرمان این فصل دیگه برتر بشود. خب میکل آرتتا خیلی خوشحال بود. پپ گواردیولا که میدونید از دیروز شایعاتی دور و بر بود که دیگه در این فصل منچستر سیتی رو ترک خواهد کرد و میخواد بره، ولی گفتش که هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و خوشحال ترین مرد روی کره زمینه و خوشحال از اینکه مربیگری منچستر سیتی رو به عهده داشته و داره. مرسی.
1: مرسی مرسی ساغر عزیز از خبرهایی که دادین. دوستان در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
4: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
0: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
4: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
1: ندای عزیز، این آهنگ از ایوان بند تقدیم به شما.

ما بخوری با من میخوای چه کنی بلد دیدی مونه کنی بگو ببینم چطوری در

پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی. خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. دوست عزیزمون پیغام دادن و گفتن که تولد دخترشونه نور عزیز که 13 ساله شده. به به، یه آهنگم خواستیم براشون، آهنگ دختر شمایزاده. بله بله، چشم حتما. ایشالله که تولدشون مبارک باشه، شاد و سلامت باشید در کنار همدیگه. و اینکه آهنگ دختر شمایزاده، ما آهنگ دختر داریم از آقای شمایزاده، یا آهنگ دختری که داریم مال حمید طالبزاده است؟ البته آهنگ دختر زیاد داریم. حالا بذار، آها، یه دختر دارم شاه نداره. بله واقعا اینو باید تقدیم کرد به همه دخترها، همه دخترهایی که الان دارن میشنون. چشم نور عزیز، تولدت مبارک، ایشالله سالهای سال سلامت و شاد باشی. این آهنگ فقط برای توه، یه دختر دارم شاه نداره.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو خوب و پر انرژی ادامه دادید. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات یک گزارشی از 20مین سالگرد آرت دوبای رو میخوندم که همین چند روز پیش به پایان رسید و با حضور بی سابقه مردم و تحسین جهانی هم به پایان رسید و گفته شده در هر 4 روز این رویداد که با حضور موزه ها، مؤسسات، مجموعه داران خصوصی، برجسته بین المللی و منطقه‌ای و همچنین کسانی که در دبی مستقر بودن برگزار شد، فروش بسیار قوی وجود داشته. این رویداد که از 14 تا 17 ماه می در مدینه جمیرا برگزار شد، از هنرمندان و گالری ها و مؤسسات دعوت شد و تجلیل و قدردانی هم بسیار زیاد بود و با جذب بیش از 25,000 بازدید کننده رکوردی رو برای این روزهای برگزاری زد و مورد تحسین قرار گرفت. نمایشگاه هنر دبی با همکاری سازمان فرهنگ و هنر دبی به عنوان شریک استراتژیک برگزار میشه هر ساله و مدیر اجراییش هم گفته که تحقق این نمایشگاه هنر دبی تلاش عظیمی از سوی افراد زیادی رو به خودش جلب کرده. ما از حمایت هنرمندان و گالری ها و شرکا سپاسگزاریم. به هر حال واقعا جز رویدادهایی هست که همه ساله از سراسر جهان همه تشریف میارن اینجا و بازدید میکنن. امسال هم که من رفتم بسیار بسیار شلوغ بود. اون روزی که من رفتم، من روز شنبه رفتم و نمیدونم واقعا جا پارک نبود، یعنی یه مقداری حالا این جمعیتی که اومده بود، به هر حال فکر میکنم حالا در سالهای بعد هی بیشتر و بیشتر هم میشه و واقعا شاید مدینه جمیرا کوچیک باشه برای این جمعیت زیادی که رفته برای دیدن در واقع نمایشگاه آرت دوبای. و خب گالری های شرکت کننده آثار بسیار زیادی رو داشتن، آثار خاصی رو داشتن. امسال چیزی که من خودم دیدم این بود که در واقع بسیاری از کارها از یک نقاشی صرف یا یک کار در واقع هنرهای تجسمی، در واقع چند هنر با هم دیگه مخلوط شده بود. مثلا مجسمه با کار نقاشی و کار کلاژ، همه اینها یه مقداری با هم مخلوط شده بود و این خیلی کارهای میگم جالب زیاد بود. دیجیتال آرت خیلی زیاد بود، به هر حال کارهای خاص خیلی زیاد بود و کارهایی که با بافت بود، یعنی بافت حالا پارچه به نوعی در کارها استفاده شده بود و اینها همه نشون دهنده اینه که چقدر در کار هنر میشه خلاقیت داشت و انگار که انتها نداره، هر چقدر هم روش کار کنی باز یه کار جدیدتر هست. و بله دیگه بریم یه آهنگ از احلام بشنویم، یار دیرین. بعدش هم میریم در بخش آهنگ‌های گلدمون. آهنگ کویر گوگوش رو براتون گذاشتم بشنوید و بعد از اخبار ساعت 9 برمیگردم. شما با من لطفاً همراه باشید.

0: های شما.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی برنامه بین‌المللی همکاری فضایی به ارزش 1 میلیارد درهم را برای تقویت تحقیقات فضایی، بومی سازی، فناوری‌های پیشرفته و توانمندسازی استعدادهای اماراتی راه اندازی کرده است. این خبر در جریان نشست شورای عالی فضایی امارات به ریاست سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اعلام شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که امارات به تلاش‌های خود برای تقویت جایگاهش به عنوان یکی از رهبران جهانی در صنعت روبه رشد فضا ادامه می‌دهد. سازمان ملی مدیریت بحران، حوادث و بلایای طبیعی امارات انسیما و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات تاکید کردند که این کشور آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تحولات یا شرایط بهداشتی نوظهور از جمله موارد مرتبط با ویروس ایبولا را دارد. این دو نهاد اعلام کردند که سیستم ملی پایش و واکنش امارات به صورت مداوم و بر اساس استانداردها و بهترین شیوه‌های بین‌المللی مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد. انسیما و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات همچنین بر اهمیت دریافت اطلاعات از منابع رسمی و خودداری از انتشار یا بازنشر اخبار نادرست تاکید کرد. و ششمین دوره نمایشگاه عیدالاضحی از امروز چهارشنبه در اکسپو سنتر شارجه آغاز به کار می کند و تا 31 می ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه 12 روزه میزبان بیش از 100 برند بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی خواهد بود و تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه تا سقف 75% را در طیف گسترده از محصولات ارائه می دهد. در این رویداد برترین فروشگاه‌ها و برندهای فعال در حوزه مد، عطر، کالاهای مصرفی و محصولات آرایشی نیز حضور دارند. در خبرهای ورزشی، آرسنال پس از 22 سال انتظار شب گذشته قهرمانی خود در لیگ برتر انگلستان را قطعی کرد. این اتفاق پس از تساوی 1-1 منچستر سیتی در مقابل بورنموث رخ داد. شاگردان میکل آرتتا که تقریبا در تمام فصل صدر نشین بودند، اکنون با 1 بازی باقی مانده 4 امتیاز اختلاف دارند و دیدار روز یک شنبه در برابر کریستال پالاس به جشن قهرمانی آنها تبدیل خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

دوباره به شما عزیزان برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز صبح شما با حنان رسیدیم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و دیگه بله بچه ها که دیگه رفتن مدرسه و شما احتمالا در مسیر کار هستین یا به هر حال هر جایی که هستین، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو، این چهارشنبه زیبا 20 ماه می رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. هوای مقداری دیگه داره میره به سمت گرم شدن و ما میمونیم و جاهایی که دوست داریم بریم و دوست داریم که در واقع ایندور باشه، آتدور نباشه که گرممونم نشه. حالا از شما میخوام به من پیشنهاد بدین، بگین آقا آدم یه مهمون داره کجاها ببرتش. حالا موزه ها رو خودم میدونم، من واقعا خودمم چون اصلا عاشق موزه ها هستم و حالا اگر که کسی بچه دار باشه دوست دارم که بیشتر اون پارک های ابوظبی ببرم، جاهایی که بازی هست و سی ورد و همه اونجاها، اینها جاهای بسیار قشنگیه. اما داشتم الان یک ویدئویی میدیدم، اتفاقا همین الان داشتم برای دوستمم میفرستادم این رو، چون خیلی جالب بود. یک فضای بسیار قشنگ که نوشته بود، اصلا اینجا ایتالیا نیست، اینجا اماراته، یک دهکده ساحلی در خورفکان به اسم ابوکیزان اگر اشتباه نگم، یک جای بسیار خوشگلی درست شده و در واقع خیلی روی مثل حالت همون شهرهای ایتالیا که از پستی و بلندی داره، از بالا میاد پایین و کوچه های باریک و اینها، یه همچین چیز رو درست کردن. یک پروژه با مساحت 7 میلیون فوت مربع با الهام از شهرهای معروف ایتالیا و یک بولوار پیاده روی ساحلی داره، دسترسی به ساحل داره، ویلاها و فضاهای مسکونی و هتل و مسجد و مسیرهای پیاده روی، فضای سبز و بسیار بسیار خوشگل هستش و من خودم خیلی دوست دارم برم خورفکان، حتما باید برم. واقعا در سال 2020 اینجا شروع به ساخت شده و فکر میکنم که دیگه الان تموم شده. به نظرم خیلی جای قشنگیه، حتما باید رفت و دید. شما کجا رو پیشنهاد میکنید از این جاهای خاص که آدم کم تر دیده؟ فریبای عزیز سلام، صبح شما بخیر. گفتین که هنوز ساخته نشده اینجا؟ ای بابا، پس من فکرم ساخته شده، چون نوشته بود سال 2020 کلنگش زده شده، من فکرم که ساخته شده، پس من اشتباه کردم. مژگان گفته که خورفکان حتما باید با هم بریم. چرا که نه مژگان جون، شما که همه جاشو بلدین، با هم دیگه بریم که بهمون خوش بگذره. اشکان گفته صبحتون بخیر، چه خوب که شما هستین، خیلی ممنون، مرسی، چه خوب که شما هستین همراه ما. ایشالله که هر جا که هستین بهتون خیلی خوش بگذره. چه آهنگی پخش کنم مژگان جون؟ شما بگو چه آهنگی دوست داری پخش کنم. فعلا پازل بندو بشنویم. آروم آهنگش ولی اب نداره، بعضی وقتا آهنگ آروم لازمه. ما میگیم صبح آهنگای تند خیلی شاد، ولی اینم خوبه.

آقا همین الان خانم سپیده عزیزم پیغام داده، مگه میشه نخوند پیغامشو؟ سپیده خانم خوش اومدی، دیر اومدی ولی خوش اومدی، ما از 7 صبح در خدمتتونیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: این آهنگ سپیده تقدیم به سپیده. سپیده از فرشید امین. سپیده خانم تقدیم به شما میشه. ایشالا صحبتونو پر انرژی تر از روزهای قبل شروع کردیم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. خب دوستان خوبم سلام، دوباره شاد باشید، پر انرژی. افشین عزیز از سوئیس همراه ماست که گفته خیلی خوبه که برنامه شما هست. ما تو سوئیس هیچ برنامه فارسی رادیویی نداریم، انرژیتون همیشه فول باشه. خیلی ممنون، مرسی. ببخشید. و مژگان جان هم گفته آهنگ اگه بودی از نوشافرین. بله چشم، میشنویم با هم دیگه. تقدیم به شما.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
0: لیلی رو میشنویم با هم دیگه از محمد طاهر.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم امروز بسیار روز پرخبری داریم. شبنم جان از کجاش میگم شروع کنیم که همه خبرها رو تحت پوشش قرار بدیم؟ اول از همه سازمان ملی مدیریت بحران و حوادث امارات انسیما با وزارت بهداشت و پیشگیری امارات روز گذشته اعلام کردند که این کشور آمادگی کامل رو برای مقابله با هر گونه تحولات یا شرایط بهداشتی نوظهور مرتبط با ویروس ایبولا داره. همطور که میدونید الان این ویروس در آفریقا شیوع پیدا کرده، تعدادی کشتن به جا گذاشته، موارد ابتلا در آمریکا و اروپا هم گزارش شده. البته سازمان جهانی بهداشت اون رو به صورت پاندمی اعلام نکرده و فقط وضعیت اضطراریه. همزمان بحرین هم از روز گذشته پروازهای خودش رو از 3 کشور آفریقایی در پی تشدید شیوع ویروس ایبولا متوقف کرده و گفته که در واقع این یک تصمیم پیشگیرانه است برای اینکه بتونن سلامتی مردم رو حفظ کنن. در خبرهای دیگه یه خبر دارم براتون از اکسپو شارجه، نمایشگاه شارجه، مرکز نمایشگاه شارجه که یک در واقع محل خیلی دیدنی هست برای تعطیلات عید. اگه بخوایم برین نمایشگاه عیدالاضحا رو امسال با شعار سال خانواده برگزار میکنن. 12 روز بیش از 100 برند بین المللی، منطقه‌ای و محلی غرفه‌هایی رو دارن در اونجا که تخفیف‌های ویژه هم هست تا 75%. شما میتونید برید اونجا لذت ببرید، استفاده کنید، خرید کنید، غذا بخورید و بالاخره یک حال و هوایی عوض کنید. در خبرهای ورزشیمونم که میدونید که آرسنال قهرمانی زودهنگام خودش رو در این فصل لیگ برتر به دست آورد، اونم با نتیجه دیشب منچستر سیتی با بورنموت که 1-1 به تساوی رسیدن و این باعث شد که آرسنال قهرمان بشه. بعد از 20 سال آرسنال این قهرمانی رو تیم میکل آرتتا به دست آورد که بعد از 22 سال ببخشید که بسیار بسیار براشون دلچسب بود. همزمان پپ گواردیولا سرمربی منسیتی که از دیروز شایعاتی بود که میخواد این تیم رو رها کنه و بره به تیم دیگه بپیونده، اعلام کرد که هنوز تصمیم قطعی برای ترک منچستر سیتی رو نگرفته. مرسی.
2: خیلی ممنون. مرسی دوستان با ما همراه باشید. این هم آهنگ مومشکی از سهراب پاکزاد برای دوستی که خواسته بودن همین الان اد شده به سیستممون جدید.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما و اینکه ایشالله که خوب باشید و سلامت باشید. خواستم از ساغر خانم عزیز خواهش کنم که بمونن.
2: آره دیگه
1: در
2: من...
1: این لینک. بله
2: خب ما اینجا هستیم در خدمتتون. ببینیم بله. که
1: خیلی هم ممنون که همراه ما هستید. آیدین عزیز گفته سلام و صبحتون بخیر. بله انرژی تک تک بچه های تیم میرسه به تیم ما. بله خیلی هم ممنون، مرسی مرسی از اینکه همراه ما هستید آیدین عزیز. ایشالله که همیشه سلامت باشید. آهنگ ستایش از شهریار رو دوست عزیزی که خواسته بودن اینم عد شد، یعنی همطور امروز روز آهنگای جدید ساغر جون. هرچی آهنگ خوب باحال هست. خلاصه من به فرهاد جان گفتم، ایشون هم تا رسیدن شروع کردم به عد کردن در سیستم. من داشتم به دوستان عزیز میگفتم که در ادامه صحبت شما میگفتم واقعا در اطراف دبی، شهرهای مختلف امارات، جاهای بسیار زیبایی هست که حیفه که آدم نبینه. و حالا
2: پیغام
1: مژگان عزیز هم اومد که گفته بود که بله خرفکان و جاهای دیگر رو خیلی قشنگه و میشه دید و اینها. میگم شما تو همه سالهایی که اینجا بودین بیشتر از فکر کنم 20 سال اینجا هستین، درسته؟
2: 30 سال.
1: بله 30 ساله.
2: آره به خدا 30 سال شد دیگه.
1: خیلی جاها رو دیدین، درسته؟
2: ببین البته آره یه جاهایی رو دیدم و خیلی جاها رو هم ندیدم متاسفانه. همین که تو میگی جاهایی رو رفتیم که همیشه رفتیم.
1: بله ابوظبی که سالها میدونم زندگی میکرد.
2: آره آره ابوظبی. بله. که من اونجا زندگی میکردم. بعد از اون خب مثلا شوهرم خیلی قواسی و اینا رو دوست داره، اون زمان خیلی به فجیره میرفتیم. بله، خرفکا میرفتیم، اون اطراف رو میدیدیم. بعد جاده ها مثل الان نبود. آه. اصلا باورت نمیشه از ابوظبی تا دبی اومدن، اونایی که سالهای پیش اینجا بودن میدونم من چی میگم. ما مثلا یه موقع میخواستیم بیایم دبی، خیلی خیابونا و جاده ها فرق میکرد. یعنی بزرگ راهش متفاوت
1: بود. یعنی یه جورایی الان آسون شده،
2: همیشه اینجا مرتب. بله. بوده ولی به آسونی الان نبود.
1: یعنی الان میخوام بگم انقدر آسون شده، باز بعضی تنبلی میکنه. آره. یعنی باز نمیرم، ولی من میگم واقعا حیفه. یعنی هر جایی زیبایی های خودشو داره. حالا تو این مدتی که من به هر حال در رادیو بودم و در خدمت شما و شنوندگان بسیار خوب، به خاطر برنامه رادیو ما خیلی جاها رفتیم. مثلا رأس الخیمه رفتیم، حالا ابوظبی که چندین بار رفتیم، یک جای دیگه سمت العین یا حتی بود رفتیم که مثل یه قلعه مانندی.
2: آره،
1: بود که خیلی
2: آره، آره،
1: دور
2: دقیقاً.
1: از شهر بود و اینها، و یک توفیق اجباری شد که من خیلی جاها رو تو این مدت کم در واقع دیدم.
2: آره. درسته درسته. ما برای جشنهای روزهای ملی، روز ملی امارات، در واقع به اماراتهای مختلف رفتیم. بله. و حتی برای خود ما هم خیلی جاها رو نمیشناختیم، باور کن. منم همینطور. برای همین برای شما شنونده های عزیزم باز برنامه های بیشتری خواهیم گذاشت. همطور که تو ساعت قبل گفتم، ما یه استیکیشن بسیار بزرگی داریم، جایزه بزرگ در ماه جوان که بعد از ABC کلاب، برنامه در واقع کسب و کار تجاری فوق‌العاده‌ای که ARM براتون داره، که هفته اول جوانه بعد از اون ما این استیکیشن ها رو انجام خواهیم داد. اوبی داریم براتون، قراره بچه ها برن دبی مال، از اونجا براتون لایو اجرا کنن. خلاصه کلی کلی برنامه که خوشحالم که همچنان همراه ما هستی.
1: مرسی مرسی ساغر عزیز. بریم از شهریار آهنگ ستایش رو بشنویم، تقدیم به شما.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در رادیو rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: خب رفقای عزیزم، همراهان همیشگی برنامه های رادیو شما، چقدر خوب بود که امروز هم در خدمت شما عزیزان بودم. در همین پایان حسین عزیز گفته آهنگ همین یه ذره دل از لیلا فروهر رو بذارید. چشم پیداش میکنم و میذارم حتما براتون. اما یادتون نره که برنامه کافه شما رو بشنوید، کیان عزیز رو تنها نذارید. از ساعت 1 تا 4 برنامه انرژی شما، از ساعت 5 تا 8 درست گفتین؟ بله. و دیگه براتون بگم که بذاریم یه ذره دل، بله یه ذره دل رو پیدا کنیم بذاریم دیگه، حیف نذاریم. الان شما خواستید، همین الان گذاشتم که دیگه یادمون نره. یه ذره دل از لیلا فروهر رو هم براتون گذاشتم. حسین عزیز، وقت رفتنه، ولی انرژی خوب شما همراه منه تا پایان شب. امیدوارم امروز براتون پر از خبرهای خوب، لبخندهای واقعی و اتفاقهای قشنگ باشه. یادتون نره که یه لحظه، یه لبخند خوب، یه حس و حال خوب، یه فکر مثبت خوب میتونه هم روز خودتون رو بسازه، هم روز اطرافیانتون رو. با انرژی های خوبتون به اطرافیانتون هم انرژی بدین، چرا که نه. ایشالله امروزتون پربار باشه، پر از اتفاقهای خوب باشه. فردا صبح هم در خدمت شما خواهم بود، رأس ساعت 7 صبح منتظرتونم که با من همراه باشید. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: برگردی یا بر نگردی میخوامت.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی کاملا آماده پاسخگویی به هر گونه وضعیت بهداشتی نوظهور از جمله تحولات مربوط به ایبولا است. این بیانیه در جلسه با حضور نهادهای دولتی و شرکای استراتژیک صادر شد و در آن مقامات اضافه نمودند که سیستم‌های نظارت بر سلامت کشور اقدامات احتیاطی و تدابیر لازم را انجام دادند. آنها همچنین از مردم درخواست نمودند که برای کسب اطلاعات به منابع رسمی تکیه کرده و از انتشار گزارش‌های نادرست جدی خودداری کنند. سیستم‌های دفاع هوایی امارات متحده عربی تاکنون در این هفته 6 پهپاد را رهگیری کردند. وزارت دفاع امارات با اعلام مطلب اضافه نمود که این پهپادها مناطق غیر نظامی و حیاتی را مورد هدف قرار دادند و خوشبختانه هیچ تلفاتی گزارش نشده است. در همین حال وزارت دفاع اعلام کرده که تحقیقات نشان داده است که پهپادهای دخیل حمله روز یک شنبه به نیروگاه هسته‌ای براکه از خاک عراق پرتاب شده بود. در خبرهای بین‌المللی معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو آماده کمک به مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا است. سرگی ریابکوف میگوید روسیه آماده ارائه کمک است و هر دو طرف درگیری از این موضوع آگاه هستند. و این در حالی است که دونالد ترامپ گفته در صورت عدم دستیابی به توافق به زودی حملات بیشتر به ایران را آغاز خواهد کرد. جی‌دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا نیز به مقامات ایران هشدار داد که دو گزینه برای پایان دادن به درگیری وجود دارد.
2: We could restart the military campaign, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years, but it takes two to tango.
1: در خبرهای ورزشی، با وجود شایعات قوی مبنی بر جدایی پپ گواردیولا در پایان این فصل، او میگوید از این که در منچستر سیتی حضور دارد خوشحالترین مرد روی کره زمین است. چالش قهرمانی لیگ برتر این تیم پس از تساوی 1-1 در مقابل بورنموث شب گذشته به پایان رسید و این تساوی قهرمانی آرسنال را به همراه داشت. گزارش ها که از آن است که گواردیولا در پایان فصل به دوران حضورش در سیتی پایان خواهد داد، اما وی در مصاحبه با سکای اسپورت نیوز گفت که هیچ چیز هنوز قطعی نشده است.
3: Like you understand, the first person I have to talk is my chairman, because both we decide when finish the season we will see it and we will talk. Simple as that, and after we will take the decision.
1: با ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرد. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفتین برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام هنم جون، چطور بخیر؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرایل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا بابا
0: شیر بر نمیداری.
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در جریان یک سفر کاری به برلین با یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقه و پیامدهای حملاتی که با استفاده از موشک و پهپاد اماکن و تاسیسات غیر نظامی در امارات را مورد هدف قرار دادند، بحث و تبادل نظر کردند. در این مذاکرات همچنین بر اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای محافظت از خطوط دریایی و تضمین جریان روان تجارت جهانی نیز تاکید شد. دبی در طول نشست رسانه‌ای چشم‌انداز خود را برای آینده صنعت رسانه ترسیم کرد. در این رویداد که آن را شورای رسانه‌ای دبی برگزار کرد، بیش از 100 چهره برجسته از بخش‌های تبلیغات، فیلم، گیمینگ و دیجیتال گرد هم آمده بودند تا راهکارهای مهمی را در رابطه با ایجاد فرصت‌های جدید و مشارکت‌های قوی‌تر با بخش‌های خصوصی بررسی کنند. مقامات همچنین از برنامه‌هایی برای ایجاد یک پلتفرم جدید با هدف ساده‌سازی خدمات و مجوزهای رسانه‌ای و حمایت از توسعه این صنعت خبر دادند. در خبرهای منطقه، اداره امور هوانوردی کشوری بحرین اعلام کرد ورود مسافرین غیر بحرینی از کشورهای سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به پادشاهی بحرین از روز سه‌شنبه 19 می در تمامی پروازها با حالت تعلیق در عمل است. این تصمیم در پی بروزرسانی‌های منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع ویروس ایبولا و وخامت شرایط در این کشورها اتخاذ شده است. در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز قهرمان دو دور از مسابقات ویمبلدون به علت مصدومیت در ناحیه مچ دست اعلام کرد که تابستان امسال در این مسابقات شرکت نخواهد کرد. این تنیسور اسپانیایی از زمان مصدومیتش در مسابقات آزاد بارسلونا در ماه آوریل از میادین به دور بوده است. آلکاراز میگوید اگرچه روند بهبودیش به خوبی پیش می‌رود، اما هنوز برای رقابت آماده نیست. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: لفظی فصیح، شیری، قدی بلند، چابک،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

0: صبح شما با حنان
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در بخش از عملیات بشردوستانه شوالیه نایت 3 کاروانی از کمک‌های امدادی حاوی 540 تن از البسه عید را به کودکان نوار غزه ارسال کرد. عملیات شوالیه جوانمرد 3 به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در حمایت از فلسطینیان در غزه از طریق برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه غذایی و پزشکی آغاز شد و نشان دهنده رویکرد ثابت قدم امارات در تقویت واکنش‌های بشردوستانه فوری و ارائه پشتیبانی امدادی به خانواده‌ها و کودکان آسیب دیده در غزه است. اولین ایستگاه راه‌آهن اتحاد رسماً آماده پذیرش مسافران است و قرار است سرویس زمینی آن ظرف چند ماه آینده راه‌اندازی شود. ایستگاه فوجیره در شهر الهلال واقع شده که اکنون به نظر می‌رسد به یک مرکز اصلی برای زندگی و کسب و کار تبدیل شده است. خانم عزرا المنصوری مدیر اجرایی بازرگانی اتحاد ریل در مصاحبه با خبرنگار ARN در این رابطه توضیحات بیشتری
2: داد. This year inshallah we will launch or we will release or initiate one of the first passenger services which is going to include 3 passenger stations. The one that we are here today in Fujairah. And then we'll have the station in Jumeirah Gulf State in Dubai and also Medinat Zayed, Medinat Hamad bin Zayed within Abu Dhabi. And then we will have gradual opening as we move along. So we have in total 11 stations and 11 locations.
1: در خبرهای بین‌المللی انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در پکن با شی جی پینگ رهبر چین گفتگو کند. این دیدار تنها چند روز پس از سفر دونالد ترامپ به چین و استقبال گرم از او انجام می‌شود. توافقات انرژی، روابط اقتصادی نزدیک‌تر از جمله خط لوله گاز جدید بزرگ به چین در صدر دستور کار دیدار رهبران دو کشور قرار گرفته است. در خبرهای ورزشی، آرسنال برای اولین بار پس از 22 سال قهرمانی در لیگ برتر را جشن می‌گیرد. تیم میکل آرتتا پس از تساوی 1-1 منسیتی در مقابل بورنموث به قهرمانی زود هنگام این فصل لیگ برتر دست یافت. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی به اسکای اسپورت نیوز می‌گوید که بهترین تیم قهرمان این لیگ شد.
3: Congratulate Arsenal, Mikel, staff, Akum staff, all the players, fans for this Premier League and they deserve.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در جریان یک سفر کاری به برلین با یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقه و پیامدهای حملاتی که با استفاده از موشک و پهپاد اماکن و تاسیسات غیر نظامی در امارات را مورد هدف قرار دادند، بحث و تبادل نظر کردند. در این مذاکرات همچنین بر اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای محافظت از خطوط دریایی و تضمین جریان روان تجارت جهانی نیز تاکید شد. دبی در طول نشست رسانه‌ای چشم‌انداز خود را برای آینده صنعت رسانه ترسیم کرد. در این رویداد که آن را شورای رسانه‌ای دبی برگزار کرد، بیش از 100 چهره برجسته از بخش‌های تبلیغات، فیلم، گیمینگ و دیجیتال گرد هم آمده بودند تا راهکارهای مهمی را در رابطه با ایجاد فرصت‌های جدید و مشارکت‌های قوی‌تر با بخش‌های خصوصی بررسی کنند. مقامات همچنین از برنامه‌هایی برای ایجاد یک پلتفرم جدید با هدف ساده‌سازی خدمات و مجوزهای رسانه‌ای و حمایت از توسعه این صنعت خبر دادند. در خبرهای منطقه‌ای، اداره امور هوانوردی کشوری بحرین اعلام کرد ورود مسافرین غیر بحرینی از کشورهای سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به پادشاهی بحرین از روز سه‌شنبه 19 می در تمامی پروازها با حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم در پی بروزرسانی‌های منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع ویروس ایبولا و وخامت شرایط در این کشورها اتخاذ شده است. در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز قهرمان دو دور از مسابقات ویمبلدون به علت مصدومیت در ناحیه مچ دست اعلام کرد که تابستان امسال در این مسابقات شرکت نخواهد کرد. این تنیسور اسپانیایی از زمان مصدومیتش در مسابقات آزاد بارسلونا در ماه آوریل از میادین به دور بوده است. آلکاراز میگوید اگرچه روند بهبودیش به خوبی پیش می‌رود، اما هنوز برای رقابت آماده نیست. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام از رادیو شما 93.4 امیدوارم هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز چهارشنبه است، 20 می، ساعت 1:07 و صدای زیبای هلن رو شنیدیم با آهنگای بسیار نوستالژیک و موندگار ما که اون پشت صدای مارتیک هم میشه شنید، داره فاصله ها رو میخونن. امیدوارم هرچی که هستید شاد و سلامت باشید و امروز کلی خبرهای مختلف داریم، مخصوصا خبرهای ورزشی. اگه ببخشید لیگ برتر انگلیس رو میبینید حتما خبر دارید از بازی های دیشب و نتیجه لیگ که بیشتر حتما در موردش صحبت کنیم. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از سپید، آهنگ من تو، در کنارمون باشید حتما.

0: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگای تاپ هیتس این ساعت. الان صدای شهیاد شنیدیم، آهنگ دل دل. امیدوارم که تا اینجا لذت بردید. میخوایم آهنگایی که دوست دارین رو پخش کنیم. الان هم داریم یواش یواش میرسیم به ویکند، دیگه دو روز مونده تا آخر هفته. اگه دوست دارید آهنگی بشنوید روی رادیو، اسم آهنگ و اسم خواننده رو برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ایران پلی اپ راحت اونجا دیگه میتونید با همون تماس بگیرید. اونجا هم میشه گوش داد به رادیو اینترنتی، خیلی راحت میشه. پس حتما اسم خواننده و اسم آهنگ رو بفرستید که این آهنگا رو براتون پخش کنیم. و گفتیم داریم میرسیم به آخر هفته، آخر ماه هم، یعنی داریم یواش یواش میرسیم به آخر ماه، یعنی ماه می هم خیلی سریع گذشت واقعا. و دیگه چند روز مونده تا اینکه گلوبال ویلیج بسته بشه، که اگه دوست دارید برید، امسال اکستندش کردن تا 31 می، این فرصت رو از دست ندید. و خیلی دیل های مختلف هم گذاشتن، پکیج های خانوادگی، پکیج های برای این کارنوالشون، همش رو میشه آنلاین پیدا کرد روی وبسایتشون globalvillage.ae. بریم آهنگ تاپیت این ساعت رو بشنویم با صدای آرش، آهنگ آسمون.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: بریم آهنگ کلبه منو بشنویم، با صدای ابی تقدیمش کنیم به احمد عزیز. سلام احمد.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: به به، آهنگ دو پرنده رو شنیدیم با صدای لیلا فروهر. امیدوارم که از این ادیت جدیدش یا تنظیم متفاوتش لذت بردید. گفتیم خبرهای ورزشی امروز خیلی زیاده. وقتی میرسیم به پایان فصلهای ورزشی، چه فوتبال باشه چه بسکتبال باشه یا هر ورزش دیگه ای، هرچی میرسیم به آخر فصل بازی حساس‌تر میشن، قشنگ‌تر میشن و پرهیجان‌تر. دیشب بازی منچستر سیتی بود، بازی بسیار مهمی هم بود با بورنموث که 1-1 این بازی تموم شد و به خاطر اینکه بازی 1-1 تموم شد، آرسنال بعد از 22 سال دوباره برنده لیگ برتر انگلیس شدن و در طول فصل خیلی خوب بازی کرده بود آرسنال و اصلا بین دو تیم، یعنی منچستر سیتی که دوم بود و آرسنال، اختلاف پوینت ها خیلی زیاد بود. ولی هرچی فصل گذشت یه ذره عملکرد تیم بدتر شد و این دوتا تیم نزدیکتر شدن، ولی خب به جاش لیگ پرهیجان تر شد. یعنی نمیدونستیم کی قراره ببره، کی قراره ببازه، بازی قراره چجوری پیش بره، ولی خب بعد از مساوی دیشب آرسنال قهرمان شد که حتما توی برنامه بیشتر هم در این مورد صحبت میکنیم. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، ماه قشنگم با صدای ایلیا، البته بعد از تبلیغات.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم آهنگ عشق رو بشنویم با صدای سینا سرلک، تقدیمش کنیم به حمید عزیز.

0: Haideți să...
1: Point Chahar.
0: Point Chahar.
2: آهنگ عکس تو با صدای گرشا رضایی تقدیم به شما.

0: افتخار حضور در امارات کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه‌جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: خب سلام، دوباره رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد این ساعت و عجب آهنگ گلد این ساعت، آهنگ عسل با صدای ستار. دیدم حمید عزیزم برامون پیغام فرستاده، نوشتن کیان جان خودت طرفدار آرسنال هستی؟ اتفاقا نه، بین تیمای لیگ برتر انگلیس من تیم منچستر سیتی رو بیشتر از همشون دوست دارم و توی رادیو کلن خیلی دعوامون میشه، من و مشتبه و فرهاد، برای اینکه فرهاد و مشتبه خیلی طرفدار یونایتد هستن، منم طرفدار سیتی، دیگه اینجوری سخته. ولی دلم میخواست که آرسنال امسال لیگو ببره. راستشو بگم خیلی وقت بود، 22 سال بود که قهرمان لیگ برتر انگلیس نشده بودن و واقعا لیاقتشو داشتن، تیمشو خیلی قوی بود امسال و تیم کاملی داشتن. متاسفانه وسط لیگ یه ذره یعنی کمتر نتیجه آوردن، ولی در کل خب تیمشون قوی بود و لیاقت قهرمانی رو داشتن واقعا. ولی بیشتر در مورد لیگ برتر انگلیس در ساعت بعدی حتما صحبت میکنیم. بریم آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم، آهنگ عسل، این اجرا با صدای ستار هستش، ابی هم همین آهنگ رو خوندن، آهنگسازی این کار از فرید زولاند هست، شعر زیبای اردلان سرفراز و تنظیم منوچهر چشم‌آذر. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم، بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
2: همیشه جاودان 93.4

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در بخش از عملیات بشردوستانه شوالیه نایت 3 کاروانی از کمک‌های امدادی حاوی 540 تن از البسه عید را به کودکان نوار غزه ارسال کرد. عملیات شوالیه جوانمرد 3 به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در حمایت از فلسطینیان در غزه از طریق برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه غذایی و پزشکی آغاز شد و نشان دهنده رویکرد ثابت قدم امارات در تقویت واکنش‌های بشردوستانه فوری و ارائه پشتیبانی امدادی به خانواده‌ها و کودکان آسیب دیده در غزه است. اولین ایستگاه راه‌آهن اتحاد رسماً آماده پذیرش مسافران است و قرار است سرویس زمینی آن ظرف چند ماه آینده راه‌اندازی شود. ایستگاه فوجیره در شهر الهلال واقع شده که اکنون به نظر می‌رسد به یک مرکز اصلی برای زندگی و کسب و کار تبدیل شده است. خانم عزرا المنصوری مدیر اجرایی بازرگانی اتحاد ریل در مصاحبه با خبرنگار ARN در این رابطه توضیحات بیشتری.
2: This year, inshallah, we will launch or we will release or initiate one of the first passenger services, which is going to include three passenger stations. The one that we are here today in Fujairah, and then we'll have the station in Jumeirah Gulf States in Dubai, and also Medinat Zayed, Medinat Hamad bin Zayed, within Abu Dhabi. And then we will have gradual opening as we move along. So we have in total 11 stations and 11 locations.
1: در خبرهای بین‌المللی انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در پکن با شی جی پینگ رهبر چین گفتگو کند. این دیدار تنها چند روز پس از سفر دونالد ترامپ به چین و استقبال گرم از او انجام می‌شود. توافقات انرژی، روابط اقتصادی نزدیک‌تر از جمله خط لوله گاز جدید بزرگ به چین در صدر دستور کار دیدار رهبران دو کشور قرار گرفته است. در خبرهای ورزشی، آرسنال برای اولین بار پس از 22 سال قهرمانی در لیگ برتر را جشن می‌گیرد. تیم میکل آرتتا پس از تساوی 1-1 من سیتی در مقابل بورنموث به قهرمانی زود هنگام این فصل لیگ برتر دست یافت. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی به اسکای اسپورت نیوز می‌گوید که بهترین تیم قهرمان این لیگ شد.
3: Congratulate Arsenal, Mikel, staff, backroom staff, all the players, fans for this Premier League and they deserve.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

صمیمی و گرم واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما و این ساعت رو با صدای سیاوش قمشی شروع کردیم. یکی از زیباترین ترانه ها، یکی از زیباترین آهنگ ها، آهنگ جزیره دو، دوتا آهنگ به اسم جزیره خوندن، این دومیشه. این آهنگ، آهنگسازیش از خود سیاوش قمشی هستش، ترانه زیبای فرای تجلی و تنظیم استیو مکرام، یکی از موندگار ترین آهنگایی که اتفاقا یه چند روز بود نشسته بودیم این آهنگو پشت سر هم داشتیم گوش میدادیم و چند بارم اتفاقا اجراش کردیم، جدیدن هم پستش کردم. سعید عزیز برامون پیغام فرستادن، سلام کیان جان، حالت چطوره؟ خسته نباشید. مرسی سعید جان، خیلی خوشحالم که پیشمون هستید. آرمان هم برامون پیغام فرستادن، درخواستی یه آهنگ از بهنام بانی، آهنگ شب عشق رو براشون پخش میکنیم. بریم با هم دیگه این آهنگ رو گوش بدیم و باز برگردیم.

0: به به، آهنگ فریاد زیر آب شنیدیم با صدای داریوش، آهنگی که آهنگسازش بابک بیات بودش، روحشون واقعا شاد باشه. ترانه سراشونم ایرج جنتی عطایی و تنظیم زیبای واروژان از فیلم فریاد زیر آب. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. سید یاسر برامون پیغام فرستادن که یه آهنگ از آرون افشار میخواستن و یه دوست دیگه هم یه آهنگ دیگه هم از آرون افشار خواستن که گفتم توی آهنگ تاپ هیت براشون این آهنگ شب رویایی رو حتما پخش کنم. داشتیم در مورد قهرمانی آرسنال صحبت میکردیم و قهرمانیشون از بازی دیشب بود به خاطر مساوی شدن منسیتی و بورنموث، که بازی پرهیجانی بود واقعا. بورنموث جلو بود، یعنی در دقیقه 38 گل اول زدن و آخر بازی تازه منچستر سیتی تونست مساوی کنه. ارلینگ هالند در دقیقه 94 تونست گل مساوی رو بزنه و یه فرصت آخر بازی هم داشتن و متاسفانه گل نشد. من ترجمه دادم آرسنال برنده میشد که تا آخر فصل، یعنی تا آخرین بازی هم مشخص نباشه برنده کیه. ولی خب تبریک میگم به طرفدارای آرسنال. صابر عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان چطوری؟ اومدم تو ماشین نشستم یهو دیدم رادیو داره داریوش پلی میکنه، کلی ذوق کردم. دمت گرم، دم شما گرم صابر عزیز، مرسی. چقدر با این آهنگ خاطره داریم، واقعا چقدر خاطره داریم. بریم آهنگ تاپیتس این ساعت رو با هم دیگه بشنویم، شب رویایی از آرون افشار، تقدیم به سید یاسر و دوستی که اسمشون نیست.
1: Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609 اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: بریم آهوی پرکرشمه رو بشنویم با صدای مارتیک.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ سبب با صدای شادمهر عقیلی تقدیم شماست.

0: به به، آهنگ سبب رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی. چقدر چند وقت بود این آهنگ رو نشنیده بودیم، خیلی هم خاطره داریم با این آهنگ. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. و در ادامه خبرهای ورزشی، فینال یوروپا لیگ امشب ساعت 11 شب بین فریبورگ آلمان و استن ویلای انگلیس، و ساعت 11 شب این بازی شروع میشه، بازی هم توی استانبول هستش. در مرحله نیمه نهایی استن ویلا با ناتینگهام فورست بازی داشت، دوتا تیم انگلیسی، که با نتیجه 4-0 در لگ دوم استن ویلا برنده شد و در لگ اول ناتینگهام فورست گل اول زده بود، یعنی با اگریگیت 4-1 استن ویلا رسید به فینال. و بازی فریبورگ با براگا بود، فریبورگ آلمانی با براگای پرتغالی، که این بازی 4-3 در اگریگیت تموم شد. در بازی آخر 3-1 فریبورگ برنده شد و رسید به فینال. قطعا فینال دیدنیه. واقعا پیشنهاد من اینه که استن ویلا قهرمان میشه. الان فریبورگ هفتمه توی بوندسلیگای آلمان، ولی باید ببینیم که چی میشه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با صدای علیرضا پویا، آهنگ نگاه خاص. در کنارمون باشید حتما.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: الماس های طبیعی طی میلیارد ها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: هشوی عزیز، آهنگی خواستین رو پیدا نکردیم توی سیستم، ولی بذار قاب عکس خالی رو با هم دیگه بشنویم.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام حنا جون. بهتون بخیر. شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم.
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موهام رسیدم.
3: بابا. چرا
0: گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: بریم آهنگ پرواز رو بشنویم با صدای مهراد جم.

0: به به، آهنگ پرواز شنیدیم با صدای مهراد جم و دیگه رسیم به بخش آهنگ‌های گلد و آهنگ گلد این ساعت از خانم گوگوش هستش، آهنگ گل بی گلدون که دوباره یه شاهکار از آقای پرویز مقصدی که آهنگساز و تنظیم کننده این کار هستش. شعر زیبا از هوشنگ توفیقی و یه ملودی بسیار موندگار، شعر بسیار قشنگ و تنظیم عالی، مینیمالیستیک قشنگ با صدای موندگار خانم گوگوش. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره برگردیم کنار هم، کلی حرف داریم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سامانه‌های پدافند هوایی امارات متحده عربی طی هفته جاری تا کنون موفق به رهگیری 6 پهپاد شدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، این پهپادها تلاش داشتند مناطق غیر نظامی و حساس را هدف قرار دهند. در نتیجه این اقدامات هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است. در همین حال این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پهپادهای مورد استفاده در حمله روز یک شنبه به نیروگاه‌های هسته‌ای برکه منشأی در خاک عراق داشته است. مقامات امارات متحده عربی با بررسی سامانه‌های پایش و نظارتی بهداشت کشور اعلام کردند که آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت بحرانی بهداشتی از جمله تحولات مرتبط با ویروس ابولا را در اختیار دارد. این بیانیه پس از برگزاری نشست نهادی دولتی و شرکای راهبردی منتشر شد که طی آن روند هماهنگی و همکاری با شرکای داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان جهانی بهداشت شروع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را وضعیت اضطراری بهداشت جهانی اعلام کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، طبق اعلام پلیس کالیفرنیا، دو نوجوان مظنون به حمله به یک مسجد در سان دیگو دارای انگیزه‌های خصمانه نسبت به ادیان و نژادهای مختلف بودند. در این حادثه که روز گذشته در مرکز اسلامی سان دیگو رخ داده است، 3 مرد جان خود را از دست داده و به گفته پلیس 2 مظنون نیز در خودروی در نزدیکی محل حادثه کشف شده و هر دو جان باختند. مقام‌های پلیس اعلام کردند در جریان این تحقیقات بیش از 30 قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی قهرمانی آرسنال در لیگ برتر انگلیس را پس از 22 سال تبریک گفت. تساوی 1-1 در مقابل بورنموث باعث شد این تیم فصل جاری را در جایگاه نایب قهرمانی به پایان برساند. گواردیولا همچنین از تایید گزارش درباره احتمال جداییش در پایان فصل خودداری کرده است. در همین حال تیم بورنموث برای نخستین بار در تاریخ موفق شد سهمیه حضور در رقابت اروپایی را کسب کند.
2: میکل staff, backroom staff, fans for this Premier League will deserve. At the same time, my manager career, one of the years that we fought the more with the incredible things that we could not control and we were there, never give up, give up.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما و با صدای ابی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ تحمل کن که آهنگسازیش هم از استاد سیاوش قمشی هستش، شعر زیبای ایرج جنتی عطایی و تنظیم استیو مکرام. دوباره این آهنگ واقعا موندگاره. داشتم یه مقاله میخوندم، ولی اول بذار یه سلام بکنم با شراره عزیز که الان اینجا هستن. اون میکروفون.
1: سلام کیان جون، چطوری؟ غافلگیر کردی کیان جان.
0: جات خالی، الان آهنگ تحمل کنه چنیدیم.
1: از اون آهنگ دیر رسیدی.
0: یه ذره دیر رسیدی. آره. ببین شره
1: جانم،
0: قبل از اینکه بپرسم چه خبر،
1: خب
0: دیدی الان جدیدن که نه، تو یک سال اخیر تلفن همش یه سکرین تایم بهت میدن، یعنی اوریج در هفته روزی 8 ساعت تلفنتو استفاده میکنی، 9 ساعت استفاده میکنی، 12 ساعت استفاده میکنی، بعضی وقتا بیشتر بعضی وقتا کمتر. برای شما نیومده این پیغام؟
1: نه، چون اصلا با تلفن حرف نمیزنم.
0: جدی؟ گفتم میخواستم، یعنی ساعت همو چک کردم، یادمه سال نو برای نیو ایرز که من و شما با هم برنامه داشتیم،
1: آره،
0: گفتیم که سال نو میخوایم چیکار کنیم. من گفته بودم که میخوام
1: آره
0: یه ذره کمتر تلفنم رو استفاده کنم.
1: بله یادم کامل،
0: ولی اصلا این کار رو نتونستم بکنم.
1: راست میگی.
0: آره واقعا
1: من فکر کردم استفاده از مثلا دیتا و سوشال میدیا اینا رو میگی، ولی خب تلفن حرف زدن هم جز بشه.
0: نه، همون سکرین تایم، یعنی
1: آها
0: سکرین
1: تایم
0: میدیا.
1: پس یعنی هیچ فرقی نه، که خوب شد حرف زدیم.
0: ببین بدتر شد،
1: من با تو صحبت دارم که
0: بگم بدتر شد.
1: راست میگی. خب آخه ببین، خبران بیشتر میشه دیگه. خب
0: خبرو بیشتر میشه، بعد آدم اصلا دوپامینش از این میاد. مشکل اینه.
1: آره.
0: سریع بدون که کاری بکنی تلفنو باز میکنی میشه.
1: نه من کاملا موافق نیستم با شما.
0: جدی؟
1: کیان جان، به خاطر اینکه من اتفاقا خیلی کمش کردم.
0: وای دمت گرم.
1: خیلی کم.
0: دمت گرم. منم باید دقیقاً می‌خواستم، الان یه لیست هست جلو که داریم، یعنی کارهایی که میتونی انجام بدی که یه ذره کمک کنه.
1: آها.
0: و اصلا ریسیت کنی دوپامین. از کجا دوپامینو میگیری؟
1: کاملا میتونی.
0: آره،
1: کاملا. ببین من از نیویورک با هم حرف زدیم، راستش نه، ولی از حدود تقریبا 3 ماه 4 ماه 5 ماه پیش واقعا کم که راست میگی. نه دیگه ژانویه که،
0: آره ژانویه، غیر از ژانویه،
1: راست میگی،
0: پنجم
1: خب چهار ماه راست میگی، مچمو گرفتی.
0: بریم آهنگ دوراهی رو
1: بریم
0: گوش بدیم از محمد طاهر، حتما در کنارمون باشید.

0: به به، آهنگ نیاز شنیدیم با صدای استاد معین. داشتیم در مورد دوپامین صحبت می‌کردیم و
1: شما
0: تکنولوژی
1: حرف می‌زدیم که شما چه اتفاقی
0: چه مشکلایی دارم من. آره متاسفانه خب دیگه آدم بعضی وقتا گم میشه چقدر تکنولوژی داره وقتمون رو میگیره، چقدر وقتمون رو میخوره. یعنی آدم میشه میگه آره من یعنی فردا دلم میخواد فقط خودم، میگم فردا بیدار میشم I'll take it easy، بعد میرم غواصی فرض کن، یعنی ساعت 11 میرم غواصی، یعنی ساعت 8 بیدار میشم، میشینم میشم و میگم اه 11 شد هنوز تختم،
1: آره
0: هنوز کاری نکردم.
1: آره راست هم میگه.
0: همش به خاطر همین ریلز و تیک تاک و همه این چیزا خب واقعا وقت آدمو میگیره و دیگه سخت آدم خوشحالی بیرون از این داستان پیدا کنه.
1: چاره چیه کیان جان؟
0: آها خوب سوال پرسیدی، برای اینکه الان داشتم یه مقاله میخوندم که میگفت چند تا کارهایی که میتونی انجام بدی که واقعا
1: چه جالب بگو
0: این تاثیر مثبتو بذاره و عوض کنه جوری که مغز آدم کار میکنه. اولش این بود که وقتی بیدار میشی توی یک ساعت اول سعی کن از خونه بریم بیرون، یه ذره آفتاب بگیری زیر آفتاب، اصلا این کلن آدم رو ریست میکنه.
1: اینجا هم که انقدر آفتاب خوب داره یعنی ویتامین دی قشنگ به بدنت برسه. خب
0: دومین قسمت اینه که میگه دستاتون رو برای یه چیزی استفاده کنید، یه چیز فیزیکی، یعنی یا آشپزی.
1: خب
0: یا
1: تو که موزیک میزنی،
0: موزیک میزنم اون یعنی یکی یه نکته خیلی خوبیه برای من، ولی یعنی خودش گفته یعنی آشپزی، نقاشی، نوشتن، کلا تایپ نکردن و نوشتن، قشنگ نوشتن نوشتن. یکی دیگه اش که من دیدم گفتم وای واقعا این حتما ریست رو ایجاد میکنه برای خیلی ها، که موقع غذا خوردن از تلفناتون استفاده نکنید.
1: آخ اون که
0: جلوی تلویزیون نشینید، وقتی میخوای غذا بخوری فوکست رو غذا باشه، رو کس رو یعنی با کسایی که نشستی کانورس کنی، صحبت کنی. یعنی این تکنولوژی رو سر جا دیگه یه سر موقع شاید خوب باشه. بعد خوب. گفته شده که وقتی میخوای دوباره برگردی به تکنولوژی، یواش یواش اینو بیار تو زندگیت تا اینکه دوباره برگردی به مرحله اولی که سعی کردی ازش بیای.
1: خب ببین کیان، مثلا صبح که آدم پا میشه اگه آشپزی بکنم که گفتی، هم یه جور خلاقیت دیگه واقعا. آره. آشپزی خب یه نوع حال هر چی که باشه،
0: یه هنر اصلا،
1: یه هنر که منم که خیلی هم دوست دارم.
0: جدی دوست داری؟
1: خیلی آشپزی
0: خیلی.
1: خب پس دیگه ببین. آره. پس دیگه صبح که بلند میشی قشنگ یه صبحونه خوب برای خودت و برای ماما اینا درست میکنی، همه هم دعوت میکنی سر میز. ببین گیر افتادی.
0: بریم آهنگ تاپیتو بشنویم. آهنگ تاپیت این ساعت از آرمین زارعی. آره. و تو ای اف ام آهنگ دارم هوا.
1: ولی فکر نکو فرار میکنی.
0: نه هستیم هستیم. تاپ هیت محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
3: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
4: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه هایی هم از سود شدم، نمیخوا

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: آره خیلی جالبه. آره خیلی قشنگه واقعا. آره. به خصوص که الان فهمیدم سرایندش کی بوده.
2: میکروفونم بسته بود.
1: میکروفون بسته بود.
2: میکروفون من بود. می‌خواستم بگم چقدر خاطره داریم با این آهنگ.
1: آره
2: چقدر نوستالژیکه.
1: خیلی قشنگه.
2: ببخشید.
1: خواهش میکنم.
2: خب چه خبر؟
1: شما داشتی ادامه خبر نمیخواستی بدی که دیگه الان از اون چیزایی که گفتی، راههایی که گفتی، کدوم یکی خودت میخوای انجام بدی؟
2: من فکر کنم اول باید با اون مرحله موقع غذا خوردن و خب. اینا اسکرینو استفاده نکرد.
1: خب
2: بعد قسمت دوم که این قسمتشو واقعا شروع کردم اوردی، اینه که اول که بیدار میشم دیگه تلفنمو استفاده نمیکنم.
1: آها صبحونه چی شد برای خودت؟
2: من صبحونه نمیخورم آخه. من
1: برای مامان خانواده.
2: خب دیگه الان که گفتین دیگه باید انجام داد دیگه. قبلا وظیفه نبود الان دیگه وظیفه شد. چه کاری کردم؟
1: خب حالا قشنگ ببینم صبحونه قشنگ میپزی کی ها؟
2: ببین من صبحونه آخه نیا کن، من تخم مرغ درست میکنم. تخم مرغ خیلی خوب درست میکنم. ولی مامانم تخم مرغ دوست نداره.
1: راست میگی؟
2: قهوه‌ام خیلی خوب درست میکنم.
1: خب بعد مثلا آره. خب مثلا میوه چه میدونم مثلا چی دوست دارن؟
2: اونه سخته دیگه،
1: میوه قاچ کردن سخته.
2: نزیت میکنم. نه آخه تو خونم نون و پنیر رو اینا دیگه برای صبح.
1: آها نون و پنیر چقدر مزه میده.
2: خیلی
1: با مثلا پنیر و گوجه و خیار و بعد مثلا هوا که گرم میشه میچسبه.
2: ولی واقعا دلم میخواد این کار رو به طور جدی شروع کنم که یه ذره سکرین تایم همون ببرم پایین.
1: خب خیلی عالیه.
2: فکر کنم اگه بتونم برسونمش به روزی 5 ساعت راضی باشم.
1: 5 ساعت؟
2: آخه ببین حتی الان که یعنی تلفن جلومه دیگه، اسکرینم بازه، ببین ساعتو میشماره. باز هم 5 ساعت یعنی برای من فکر کنم خیلی لیمیت خوبی باشه. الان رو 9 ساعتم.
1: راست میگی؟
2: این بده.
1: آره. چشمات درد نمیگیرم
2: آخه، همش که استفادهش نگاش نمیکنم ولی روشنه.
1: روشنه.
2: آره.
1: خب ولی بازم خب خیلی خوبه دیگه. حالا واقعا راهی که داری پیش میگیری خیلی عالیه.
2: اول تحقیقات میکنیم بعد میریم دنبالش.
1: ببینیم دوستان چی میگن تو این زمینه.
2: آره بعد ببینیم. آره آیا فکر میکنید مشکله این کار، یعنی مشکلی که سکرین تایم بالا باشه و اینکه بیشتر دوپامینمون رو امروز تو این زمونه داریم از اسکرینامون میگیریم، از تلفنامون آره. میگیریم یا نه؟ این سال اصلی باید این باشه.
1: فکر میکنم خیلی مشکله کیا.
2: منم فکر میکنم مشکله. بالا من فکر کنم مشکله. بریم این آهنگ نوستالژیک رو با صدای نوشافرین رو بشنویم. آهنگ ما.
1: بح بح.
2: حتما در کنارمون باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم این آهنگو بشنویم از طوفان، آهنگ خدای آسمون ها، تقدیم به شما.

0: آهنگ خدای آسمون ها رو شنیدیم با صدای زنده یاد طوفان. عارف عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن که کیان جان این موزیک طوفان یادم آخر مهمونی میذاشتن که بعدش همه برن خونه. آره دقیقاً، ما هم قشنگ دقیقاً همین خاطره ها رو داریم که معمولاً آخرین آهنگ شب بود قشنگ، و اتفاقاً آخرین آهنگ برنامه کافه شما هم بود امروز. فقط مونده که بخش آهنگ های گلد رو گوش بدیم، که آهنگ گلد این ساعت از خانم زنده یاد هایده هستش، آهنگ سوغاتی، که شعر زیبای اردلان سرفراز هست، آهنگسازی محمد حیدری و تنظیم زنده یاد ناصر چشمازر. امیدوارم که از این آهنگ لذت ببرید. حرفی نموده غیر از اینکه یادآوری کنم برنامه انرژی شما رو از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، فردا صبح برنامه صبح شما با حنان با شبنم از ساعت 7 صبح تا ساعت 10، و دوباره برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4. امیدوارم هر جایی هستید خوب و سلامت باشید تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر. خداحافظ.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عیدالاضحی دستور آزادی 956 زندانی را صادر نمودند. رئیس دولت امارات همچنین پرداخت تمامی تعهدات مالی و جرایم مرتبط با احکام این زندانیان را بر عهده گرفتند. این اقدام در راستای تلاش‌های صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان برای فراهم کردن فرصتی مجدد برای زندانیان به منظور آغاز زندگی جدید انجام شده است و با هدف کاهش فشار و مشکلات خانواده‌های آنان، حمایت از ثبات اجتماعی و ایجاد آرامش برای نزدیکان این افراد صورت می‌گیرد. خانواده‌ها در امارات متحده عربی می‌توانند شهریه مدارس، هزینه‌های حمل و نقل و فعالیت‌های فوق برنامه فرزندان خود را به صورت اقساط ماهانه از طریق اپلیکیشن طبیعی پرداخت کنند. این شرکت مستقر در دبی که در حوزه اکنون بخر بعداً پرداخت کن فعالیت دارد، اعلام کرد با ورود به بخش آموزش امکان پرداخت منعطف هزینه‌های تحصیلی را فراهم کرده است. شرکت طبیعی اعلام کرده است که همکاری این شرکت با پلتفرم زندا به مؤسسات آموزشی امکان می‌دهد طرح‌های پرداخت پذیر تا 12 ماه را بدون هزینه‌های پنهان در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفری به پکن در حال انجام مذاکرات با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین است. این سفر تنها چند روز پس از سفر دونالد ترامپ به چین انجام شده است که طی آن استقبال رسمی و تشریفات ویژه‌ای برای وی برگزار شده بود. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود توافق‌های مرتبط با حوزه انرژی و گسترش همکاری‌های اقتصادی از جمله طرح خط لوله گاز جدید به مقصد چین در صدر دستور این مذاکرات قرار گرفته باشد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران آرسنال امروز را در حالی آغاز کردند که تیم محبوبشان پس از 22 سال بار دیگر عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورده است. تساوی 1-1 منچستر سیتی در مقابل بورنموث باعث شد بازیکنان میکل آرتتا 14th قهرمانی خود در سطح اول فوتبال انگلیس را قطعی کنند. آندونی ایراولا سرمربی بورنموث در پاسخ به این پرسش که آیا همتای آرسنالی و دوست قدیمیش اکنون یک نوشیدنی به وی بدهکار است، مورد توجه خبر نگاران قرار گرفت.
2: Would be lovely something. I don't know. I haven't even checked my phone. I should have at least one text message or something. But I think it was not because of this game. No. Probably they were even going to finish it for sure themselves.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: ریتم قلب‌های
1: شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
0: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد. اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سامانه‌های پدافند هوایی امارات متحده عربی طی هفته جاری تاکنون موفق به رهگیری 6 پهپاد شدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، این پهپادها تلاش داشتند مناطق غیر نظامی و حساس را هدف قرار دهند. در نتیجه این اقدامات هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است. در همین حال این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پهپادهای مورد استفاده در حمله روز یکشنبه به نیروگاه هسته‌ای برکه منشأی در خاک عراق داشته است. مقامات امارات متحده عربی با بررسی سامانه‌های پایش و نظارتی بهداشت کشور اعلام کردند که آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت بحرانی بهداشتی از جمله تحولات مرتبط با ویروس آبولا را در اختیار دارد. این بیانیه پس از برگزاری نشست نهادی دولتی و شرکای راهبردی منتشر شد که طی آن روند هماهنگی و همکاری با شرکای داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان جهانی بهداشت شروع ویروس آبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را وضعیت اضطراری بهداشت جهانی اعلام کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، طبق اعلام پلیس کالیفرنیا، دو نوجوان مظنون به حمله به یک مسجد در سان دیگو دارای انگیزه‌های خصمانه نسبت به ادیان و نژادهای مختلف بودند. در این حادثه که روز گذشته در مرکز اسلامی سان دیگو رخ داده است، 3 مرد جان خود را از دست داده و به گفته پلیس 2 مظنون نیز در خودروی در نزدیکی محل حادثه کشف شده و هر دو جان باختند. مقام‌های پلیس اعلام کردند در جریان این تحقیقات بیش از 30 قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی قهرمانی آرسنال در لیگ برتر انگلیس را پس از 22 سال تبریک گفت. تساوی 1-1 در مقابل بورنموث باعث شد این تیم فصل جاری را در جایگاه نایب قهرمانی به پایان برساند. گواردیولا همچنین از تایید گزارش درباره احتمال جداییش در پایان فصل خودداری کرده است. در همین حال تیم بورنموث برای نخستین بار در تاریخ موفق شد سهمیه حضور در رقابت اروپایی را کسب کند.
2: میکل staff, backroom staff, fans for this Premier League well deserve. At the same time, my manager career, one of the years that we fought the more with the incredible things that we could not control and we were there, never give up, give up.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. 20 ماه می سال 2026، عصر چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. هوا یه مقدار گرد و غبار داشته امروز همراه با وزش باد، حتما مراقب باشید اگر در حال رانندگی هستید و یه مقدار حال و هوای ابری هم داره و حتما فاصله مجاز رو رعایت کنید که خدای نکرده اتفاق ناگواری نیفته براتون. در کنار شما عزیزان هستیم در طول این سفر 3 ساعته تا ساعت 8 شب. امیدوارم که ما رو تنها نگذارید و مثل همیشه میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002-4202 با ما همراه باشید. یه کار باحال گوش کنیم. همین ابتدای کار زانکو میلاد ترابی ریمیکسش هست، خوشم میاد.

0: به سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: باز هم سلام میکنم خدمت شما نازنینان شنوندگان خوب رادیو شما. دمتون گرم که این ساعت این برنامه رو انتخاب کردید و تا پایان برنامه هم امیدوارم که بمونید و جایی نرید. البته اگر به مقصد رسیدید باز میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 از طریق اپلیکیشن ARN Play که رایگان هم هست رادیو شما رو گوش کنید و از همین طریق یا شماره 4002 هم با ما در تماس باشید. هر کجای این جهان هستی که هستید از طریق همین اپلیکیشن ARN Play میتونید با ما در تماس باشید و رادیو شما رو گوش کنید و همچنین از طریق وبسایت رادیو شما 934.ae یا رادیو شما 934.ae به صورت زنده مستقیم لایو میتونید رادیو شما رو 24 ساعته دنبال کنید. موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید. حالا خیلی ها هستن که در حال رانندگی هستن، ترافیک هم که تقریبا شروع شده و ادامه هم خواهد داشت. کنم هفته آینده ترافیک کمتری رو داشته باشیم چون هم مدارس تعطیل هستن، هم دانشگاه ها و هم کسب و کارها و امیدوارم حسابی تعطیلاتی که کم هم نیست، طولانی هم هست، حسابی بهتون خوش بگذره. هفته آینده برنامه تعطیلاتتون رو هم برای ما بفرستید، یه تقلبی باشه برای ما. البته برنامه به راه، 5 بعد از ظهر تا 8 شب در کنار شما عزیزان هستم دوشنبه تا جمعه هفته آینده، پس ما رو تنها نگذارید که کلی برنامه داریم برای شما، موزیک‌های درخواستی داریم و امیدوارم که جایزه هم داشته باشیم در طول تعطیلات هفته آینده. پیشاپیش فرارستن عید الاضحی رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. دیروز یه نظرسنجی انجام دادید، دیروز و دیشب، و در مورد این بود که کدوم خواننده است که شما میتونید همیشه گوش کنید صداش رو و خسته نشید. اصلا تنها انتخابتون اگر اون خواننده باشه کدوم خواننده است که بیشتر بانو هایده، بانو مهستی، خانوم گوگوش، آقای صدا ایوی، همچنین سلطان قلب ها، عارف عزیز یادش گرامی و حبیب، زنده یاد حبیب، شادمهر، دیگه ببینم اندی بود، استاد معین و حالا حضور ذهن ندارم، ولی همه اینا رو برای ما فرستادید. فرزاد فرزین بود جزو خواننده ها، حمید هیراد، زنده یاد حمید هیراد. حالا شما همچنان میتونید ادامه بدید، اگر که دیروز و دیشب با ما همراه نبودید اسم خواننده مد نظرتون رو بفرستید. شهرام شب‌پره بود جزو اون خواننده ها. سعی میکنم که از خواننده هایی که برای ما میفرستید بیشتر پخش کنیم. فعلا شهرام شب‌پره میگه نشد، نشد که نشد.

0: های شما.
1: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی، تکرار، تقدیم به شما.

سعیه عمرت تکرارشی و تکرارشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب بردی بین شب و

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همرات، حسرت شده یار تو اکاش.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوباترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: خب ساعت 17:05 است به وقت استودیوی رادیو شما. پیغام هاتون رو هم من اینجا دریافت میکنم و سعی میکنم دونه به دونه بخونم. زهره جان فرستادن: عشق را هیچ پایانی نیست وقتی که یار توی. روزگارتان خوش، روزگار بر شما هم خوش باشه. و آقا حسین گل فرستاده که اولین باره که به برنامه پیام میدم، چون تایمم به برنامه نمیخورد میخواستم بگم همه خواننده ها خوبن ولی کسی که برای من تکراری نمیشه علیرضا قربانی هستش. عالی، دمت گرم. آقا حسین دیگه تایم تو یه جورایی حداقل یک ساعت چند دقیقه با برنامه ما یکی کن، ما هم کیف کنیم در کنار شما. چشم، از علیرضا قربانی هم میریم کاری رو گوش میکنیم به نام عشق آسان ندارد. تقدیم به شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: 93.4
3: 20 ماه می سال 2026 عصر چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. ترافیک دیگه تقریبا داره شروع میشه. هر کجا که هستید شاد باشید در کمال آرامش. و اما امروز 20 ماه می روز جهانیه. حالا اگر بخوایم به زبان انگلیسی بگیم میشه Be a Millionaire Day، یا اینکه روز جهانی یک میلیونر باش، حالا اینجوری بخوایم معنیش کنیم. و سوال من از شما اینه که حالا اگر میلیونر هستید یا اگر قراره که میلیونر بشید، اگر هستید که اولین کاری که کردید بعد از میلیونر شدن چی بوده؟ حالا نمیدونم معنای میلیونر یعنی این که بیشتر از یک میلیون، حالا اگر به درهم یا دلار بخوایم حساب کنیم باشه، یا این که نه خیلی میلیون. معنی شما میتونید برای ما بپرسید، ولی در هر صورت اون عدد ماورایی رو اگر داشته باشید، اولین کاری که میکنید چی هست و اونو برای ما بپرسید. چیزی که توی ذهنتون هست، حالا هر عددی رو که میلیون میدونین، اون عددی که شما رو قانع نگه میداره، اولین کاری که بعد از اون انجام میدید، وقتی دیگه خودتون قانع شدید، تموم شد، همه چی رو دارید، حالا چی کار میکنید بعد از اون؟ خیالتون راحت شده. از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4000 رو میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید. آقا سعید گل یک کار باحال از ایوان بند از همون خواسته که تقدیم میکنه به همسر عزیزش مبینا جان. بریم عالی جناب رو گوش کنیم. تقدیم به شما. عشقتون پایدار.

ساعت 17:35 دقیقه است، به وقت استودیو رادیو شما. گفتیم اگر میلیونر بشید اولین کاری که انجام میدید چه کاری هست، اگه میلیونر هم هستید که چه کاری دارید انجام میدید در حال حاضر، چون امروز روز جهانی میلیونر شدن هست. کاش هر روز جهانی میلیونر شدن حداقل یک برای یک روز هم که شده میلیونر میشدیم. زهره فرستاده کمک به نیازمندان، سعید میگه که تشکر کرده، سعید جان دمت گرم قربونت. حمید هم میگه که میلیونر بشم یک ماه با خانواده جهانگردی میکنم. به به، حسابی خوش بگذره، خوبه که هوای خانواده تو داری، دمت گرم. آقا احمد گل هم فرستاده طبق معمول اومدم با یه نصف ساعتی تأخیر، آهنگ نشکن دلما رو پخش کنید با صدای محسن یگانه، تأخیرتون هم قشنگه. آقا احمد گل خوش بگذره و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب از اون ور نیم ساعت بیشتر شما بمونید. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای محسن یگانه، تقدیم به آقا احمد.

0: کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه نزدیک بشیم. چهارشنبه 20 ماه می سال 2026 و ساعت بعد بیشتر در مورد اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی صحبت خواهیم کرد. یه سر به دنیای ورزش هم خواهیم زد. آرسنال که دیگه قهرمانیش قطعی شد، قبل از اینکه آخرین بازی لیگ رو انجام بده بعد از تساوی که منسیتی کسب کرد شب گذشته، و آرسنالی ها یه جورایی میشه گفت بعد از 22 سال طعم قهرمانی رو دارن میچشن. قهرمانی که خیلی وقتا خیلی نزدیک بودن بهش ولی خب موفق نشدن. و حالا بیشتر در مورد فوتبال هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. حتما برای کسب اخبار موثق، آخرین خبرهای بروز شده سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی و میتونید خبرها رو دریافت کنید و به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی به اشتراک بگذارید. ARN News فارسی رو سرچ کنید در اینستاگرام، فالو کنید و لحظه به لحظه خبرها رو دریافت خواهید کرد. کل دنیا می، اگر درخواست موزیکی هست برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. سالگردی، تولدی برای ما بفرستید. خوش بگذارید.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشی چون خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرایل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا با
0: چون گوشی رو برنمیداری
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با

0: زنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
1: ریتم قلب های شما
2: 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عیدالاضحی دستور آزادی 956 زندانی را صادر نمودند. رئیس دولت امارات همچنین پرداخت تمامی تعهدات مالی و جرایم مرتبط با احکام این زندانیان را بر عهده گرفتند. این اقدام در راستای تلاش‌های صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان برای فراهم کردن فرصتی مجدد برای زندانیان به منظور آغاز زندگی جدید انجام شده است و با هدف کاهش فشار و مشکلات خانواده‌های آنان، حمایت از ثبات اجتماعی و ایجاد آرامش برای نزدیکان این افراد صورت می‌گیرد. خانواده‌ها در امارات متحده عربی می‌توانند شهریه مدارس، هزینه‌های حمل و نقل و فعالیت‌های فوق برنامه فرزندان خود را به صورت اقساط ماهانه از طریق اپلیکیشن طبی پرداخت کنند. این شرکت مستقر در دبی که در حوزه اکنون بخر بعداً پرداخت کن فعالیت دارد، اعلام کرد با ورود به بخش آموزش امکان پرداخت منعطف هزینه‌های تحصیلی را فراهم کرده است. شرکت طبی اعلام کرده است که همکاری این شرکت با پلتفرم زندا به مؤسسات آموزشی امکان می‌دهد طرح‌های پرداخت پذیر تا 12 ماه را بدون هزینه های پنهان در اختیار خانواده ها قرار دهند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفری به پکن در حال انجام مذاکرات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین است. این سفر تنها چند روز پس از سفر دونالد ترامپ به چین انجام شده است که طی آن استقبال رسمی و تشریفات ویژه‌ای برای وی برگزار شده بود. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود توافق‌های مرتبط با حوزه انرژی و گسترش همکاری‌های اقتصادی از جمله طرح خط لوله گاز جدید به مقصد چین در صدر دستور این مذاکرات قرار گرفته باشد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران آرسنال امروز را در حالی آغاز کردند که تیم محبوبشان پس از 22 سال بار دیگر عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورده است. تساوی 1-1 منچستر سیتی در مقابل بورنموث باعث شد بازیکنان میکل آرتتا 14th قهرمانی خود در سطح اول فوتبال انگلیس را قطعی کنند. آندونی ایراولا سرمربی بورنموث در پاسخ به این پرسش که آیا همتای آرسنالی و دوست قدیمیش اکنون یک نوشیدنی به وی بدهکار است، مورد توجه خبر نگاران قرار گرفت.
2: Would be lovely something. I don't know. I haven't even checked my phone. I should have at least one text message or something. But I think it was not because of this game. No. Probably they were even going to finish it for sure themselves.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: با درود و سلام خدمت شما عزیزان، ساعت 18:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون و ساعت دوم رو هم پر انرژی آغاز میکنیم. 20 ماه می 2026 عصر چهارشنبه‌تون بخیر، عصری که حالا میشه گفت از صبح گرد و غبار داشتیم همراه با وزش باد. حتما مراقب باشید اگر در حال رانندگی هستید، فاصله مجاز رو ماشین جلویی حفظ کنید. پیغام هاتون رو میبینم اینجا، حالا ببینم اگه بشه تمام پیغام ها رو که سخته بخونم، ولی تا جایی که وقت اجازه بده من پیغام ها رو سعی میکنم که بخونم. ایمان فرستاده که خدا قوت برادر، همچنین برای شما. من و همسرم در مسیر برگشت از محل کار هستیم، میخواستم خواهش کنم آهنگ نفس از رضا صادقی رو پخش کنید. میخوام این آهنگ رو تقدیم کنم به همسر عزیزم که پا به پا و دوش به دوش من توی پستی و بلندی ها و سختی های زندگی کنارم بوده. ممنون از زحمات شما. فقط این که ما کلن 15 دقیقه تو مسیر هستیم، نمیدونم این پیغامو کی فرستاده بودید، چون من لابلای پیغام ها دارم پیدا میکنم. امیدوارم که باشی و بشنوی. نفس رو گوش کنیم، تقدیم به یار و همراه شما، نفس رضا صادقی.

0: ریتمه
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: بله، ریتم قلب‌های شما. 18 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. اگر درخواست موزیکی هم دارید برای ما ارسال کنید. خبری هم به دستمون رسیده که شرایط پرداخت هزینه های مدرسه رو خیلی راحت تر میکنه، که برمیگردم در موردش صحبت میکنم. حالا امسال که تقریبا میشه گذشت، میشه گفت که گذشت، و سال آینده رو بیشتر میشه در موردش صحبت کرد، که حالا برمیگردم و توضیح میدم خدمتون که به چه شکل هست. بریم سراغ پیغام ها. دوست عزیزم با چهار شماره آخر 8076 که اسمش رو نفرستاده، فقط یه موزیک رو خواسته تقدیم کنه به دختر گلش. میخوام تقدیم کنم به دخترم که خیلی دلتنگشم، سلنا و سیلوانا، دخترای گلمون، از مسعود صادقلو. زده بارون رو گوش میکنیم و در ادامه هم برای ما فرستادن که روزتون پر نور و سرشار از بهترین ها. من روز شما هم پر نور باشه. و ساعت گذشته داشتیم در مورد میلیونر شدن صحبت میکردیم که اگر میلیونر باشید چه میکنید، اولین کاری که انجام میدید چی هست. و دوستمون فرستاده، کاش اسمتون هم فرستاده بودید که من میتونستم خطاب کنم اسمتون رو. حالا من نمیبینم اسمتون رو اینجا، نمیبینم. و منو جام می و معشوق الباقی اضافات هست، اگر هستی که بسم الله، در تأخیر آفات هست. مرا محتاج رحم این و آن کردی، ملالی نیست، تو هم محتاج خواهی شد، جهان دار مکافات هست. میلیونر بشم حتما تا جایی که بتونم فقر رو ریشه‌کن میکنم. دم شما گرم.

0: باباشه.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4.
3: عجب موزیک های درخواستی باحالی داریم. از میلیونر شدن هم که گفتیم، شما هم بپرسید اگر میلیونر هستید که چه میکنید، اگر که میلیونر بشید چه خواهید کرد. امروز روز جهانی میلیونر شدن هست. آیدین فرستاده که وصف العیش نصف العیش، یه عمر پدر و مادرها تلاش کردن ما به آرزومون برسیم، من اگر میلیونر بشم تلاش میکنم اونا به آرزوشون برسن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و کل عیش رو دعوت شما باشیم. ابر میبارد با صدای همایون شجریان تقدیم به شما. چه انتخاب خوبی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای تتلو تقدیم سیمین. امیدوارم که لذت ببرید. خوش اومدی. غروب زیباتون بخیر.
3: بغلم کن که من از همه خستم، توی این دود و دم غم میکشم از تو نفس. من بغلم کن همین جوری که هستم، بغلم کن که شکستم، بغلم

کف دستامو دیدی؟ ببین زبره ولی یخ زده برات، نفسامو بشمر وصلت شدم مخزن هوات، میشونیمو نگاه خط داره اما آینه صبره، با تو بالا مایم و ابره، بقیه وایسادم آینه دره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقا به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.
3: عطر بهار در یک غروب زیبای بهاری تقدیم به شما با صدای آرون افشار.

ساعت 18:26 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. جا داره تشکر کنم از مهر و محبت شما که همیشه با ما همراه هست و پیغام هاتون رو من دریافت میکنم. باز هم عذرخواهی میکنم اگر بعضی از پیغام ها رو فرصت نمیشه که بخونم. بارها گفتم باز هم میگم که من بعد از برنامه ساعت 8 شب که تموم میشه برنامه میمونم توی استودیو و پیغام هاتون رو میخونم و لذت میبرم و اگر چیزی جا بمونه سعی میکنم که روز بعدش، حالا درخواست موزیکی باشه، تولدی باشه، سالگردی باشه، با یک روز تاخیر سعی میکنیم که پخشش کنیم. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما همراه باشید رو پیغام هاتون رو برای ما بفرستید. عادل، ندا، عبدالله، سامان، سمیه، مهین، همگی خوش اومدید و درخواست های موزیکتون رو هم اینجا میبینم و دونه به دونه سعی میکنم که پخش کنم. خب در مورد یه اپلیکیشن قرار بود که صحبت کنیم به اسم اپلیکیشن تبی، شاید باش آشنا هم هستید، که خیلی کمک میکنه که خیلی از محصولات رو و یا سرویس ها رو حتی دریافت کنید و به صورت اقساط طولانی مدت بخواید پرداختش کنید. حالا اتفاقی که افتاده خبر خوبی هست برای خانواده ها، والدین عزیز در امارات متحده عربی که شهریه مدرسه یا دانشگاه یا حتی حمل و نقل و فعالیت هایی که مربوط میشه به فرزندانتون رو میتونید به صورت اقساط ماهانه با استفاده از اپلیکیشن پرداخت تبی، یعنی TABBY پرداخت کنید. و شرکت تبی ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین هست، BNPL، که مستقر هست در دبی و از همین امروز چهارشنبه تصمیم خودش رو اعلام کرده و خب نظرسنجی هم انجام شده و نشون میده که 88 نزدیک به 88% از والدین در امارات متحده عربی وقتی که سررسید شهریه مدارس میرسه یه مقدار احساس در واقع سخت هست براشون که بخوان یه جا بخوان پرداخت کنن یا حداقل توی 2 تا چک یا 3 تا چک. و این نظرسنجی از 2814 والدین که فرزندانشون در مدارس تحصیل میکنند گرفته شده این نظرسنجی و 50% از اونها برای پرداخت کامل شهریه از قبل مشکل داشتن و از هر 10 نفر 9 نفر اعلام کردن که تقسیم پرداخت ها خیلی کمک میکنه که فعالیت ها و برنامه هایی که شاید در حال حاضر مجبور شدن بعضیشون رو حذف کنن اضافه کنن به برنامه زندگیشون. و میتونه خبر خوبی باشه چون شما میتونید شهریه مدرسه رو توی 12 ماه پرداخت کنید بدون هیچ هزینه اضافه یا حالا به اصطلاح میشه گفت اینترست یا سود بانکی. بریم همسفر رو گوش کنیم با صدای حجت اشرف‌زاده. تقدیم به شما، خوش اومدید.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس ها شکل می گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: احمد سعیدی میگه عشق فقط تو. من میگم عشق فقط شنونده های رادیو شما. خوش اومدید.

0: افتخار حضور در امارات کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید. ریتم
1: قلب‌های شما. خب ساعت 18:40 قصر وقت استودیو رادیو شما، وقتتون بخیر، خوش اومدید. عجب شبی شده دیگه، رفته رفته به غروب هم نزدیک میشیم. همچنان میبینم که هوا یه مقدار گرد و غبار داره، حتما مراقب باشید اگر در حال رانندگی هستید، فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. و همیرا جان فرستاده که آهنگ نوازش رو تقدیم میکنم به دخترام اسرا و بهار که از والیبال برمیگردن که خستگیشون در بره. به به، خسته نباشید ورزشکارای گلمون، کیف میکنم واقعا که بچه ها رو میبینم توی هر سنی ورزش میکنند و همین تبدیل به یک عادت میشه به نظر من. اگر مخصوصا از سنهای پایین شروع کنیم به ورزش کردن، اتفاقی میشه که در حالا بزرگسالی و در آیندهی که میتونیم بگیم آیندهی نزدیک هست، هم کمک میکنه به سلامتیشون و همین که تبدیل به یک عادت میشه و مهمتر از اون هست. چشم، حتما پخش میکنیم نوازش رو. آقا مرتضای گل، دم شما گرم که موزیک ها رو گوش میکنید، برنامه رو گوش میکنید. به به، چه عکس باحالی. این فکر کنم عکس مربوط هست به اون برنامه‌ای که در عین دوبای داشتیم. چه شب باحالی هم بود واقعا. امیدوارم که از این دست برنامه‌ها باز هم داشته باشیم. تو این چرخ و فلک یه برنامه باحال داشتیم و امیدواریم که باز هم بتونیم در کنار شما باشیم و بهونه‌ای باشه که روی ماه شما عزیزان رو بتونیم در قالب همین برنامه‌ها و رویدادها ببینیم. نوازش تقدیم به دخترای گلمون، ورزشکارامون. خسته نباشید، موفق باشید.

0: کنم.
1: نوازش رو شنیدیم تقدیم به اسرا و بهار که از والیبال برگشتن. خسته نباشید، همینجوری ادامه بدید، پرقدرت پیش به سوی قهرمانی. خب دیگه چیزی نمونده که به پایان ساعت دوم برسیم، همچنان البته برنامه ادامه داره تا ساعت 8 شب در کنار شما هستیم. نیلوفر میگه چالش موزیکال هم داریم. بله که داریم، چالش موزیکال هم داریم. ساعت پایانی برنامه یکی دو مرحله چالش موزیکال هم خواهیم داشت برای شما عزیزان، پس ساعت آینده رو هم از دست ندید. امضا رو گوش کنیم. سرها پاک ساخته.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از دولت عراق خواسته است تا به طور فوری و بدون قید و شرط از تمامی اقدامات خصمانه‌ای که از خاک این کشور نشأت می‌گیرد جلوگیری کند. در این راستا وزارت امور خارجه امارات بار دیگر حملات پهپادی که ژنراتور برق نیروگاه را هدف گرفته بود به شدت محکوم کرده و افزود که هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی غیر نظامی در کشورهای شورای همکاری خلیج، نقض آشکار حاکمیت و حریم هوایی این کشورها و تخطی روشن از مفاد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. امارات متحده عربی از برنامه همکاری بین‌المللی فضایی به ارزش 1 میلیارد درهم و با هدف توسعه تحقیقات فضایی، بومی‌سازی فناوری پیشرفته و توانمندسازی نیروی انسانی امارات رونمایی کرده است. این اقدام در راستای تلاش‌های امارات برای تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از پیشگامان جهانی در صنعت روبه رشد فضا انجام شده است. در این راستا جناب سالم حمیدالمری، وزیر کل مرکز فضایی محمد بن راشد، در گفتگو با دوبای آی توضیح دادند که طی دهه آینده این ابتکار میتواند تحولی اساسی در اقتصاد و نظام آموزشی امارات ایجاد کند.
2: It's designed to support academic sector, support startup companies, attract companies to open up, international companies to come and open up in the UAE, support R&D and do that in a practical way where that fund can come directly and fund projects which then in turn will support students and the academic sector, etc. through those projects. So I think it's a great initiative and it's really something that we didn't have in this structure before. So it's really going to kind of showcase over the next 10 years where we'll see hopefully a lot of growth in universities, a lot of growth in startup companies and a lot of growth in international companies coming up and setting up in the UAE and linking up with our industry. And hopefully through that we see a lot more people working in the space industry in the UAE.
1: و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده همکاری در مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده است. سرگئی ریابکوف گفته است که روسیه آمادگی کامل ارائه کمک‌های خود را دارد و هر دو طرف درگیر در این مناقشه از این موضوع آگاه هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، داور مایکل سالیسبری برای هفته پایانی دیدارهای لیگ برتر در روز یکشنبه انتخاب نشده است. این در حالی است که وی در آخر این هفته اجازه ثبت 1 گل برای منچستر یونایتد را پیشنهاد داده بود. وی در جریان پیروزی 3-2 یونایتد در مقابل ناتینگهام فورست تصمیم گرفت برای هندبال برایان مومبئو جریمه اعمال نکند، هرچند که سیستم VAR به او توصیه کرده بود تصمیم خود را بازبینی کند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. غروب که گذشت دیگه شب شد، غروب رو گوش کردیم با صدای سیاوش قمیشی. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت پایانی برنامه امشب هست 25/2026، 20 ماه می سال 2026، و دمتون گرم که همچنان با ما همراه هستید. آقا محمد گل فرستاده به به به به این پلیلیست، دم شما گرم. و شما هم اگر درخواست موزیکی دارید، نصف این پلیلیست مربوط میشه به درخواست شما و این نشون میده که چه سلیقه باحال و خوبی دارید. شما هم میتونید بفرستید درخواست موزیکتون رو، من سعی میکنم که در ادامه پخش کنم. بریم سراغ چالش موزیکال تا دیر نشده.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب یه قسمت کوتاه از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم. عزیزانی که شرکت کردن روزهای پیش، شبهای پیش، حتما میدونن که به چه شکل هست مسابقه. توضیح میدم چند ثانیه رو من برای شما پخش میکنم از یک موزیک و شما بپرسید نام خواننده و نام کار رو. بریم گوش کنیم. حاضرید؟ بریم. یعنی کی میتونه باشه؟ اسم خواننده، اسم موزیک، نام کار. یه مقدار غریطوره. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پاسخ صحیح رو بفرستید. خب ببینیم که کی میفرسته جواب اول رو، البته جواب درست اول رو، جواب صحیح نخست رو چه کسی میفرسته. بریم یه موزیک گوش کنیم، برگردیم فعلا تا پاسخ صحیح رو برای ما میفرستید. تقدیم به شما دل اسیره با صدای زنده یاد فرامرز اصلانی، دی جی الکس ریمیکس.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
3: خب هنوز جواب درستی رو من دریافت نکردم. قرار شد که پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. این موزیک رو پخش میکنم، باز یه مقدار سخته به نظرم. نام خواننده، نام کار رو برای ما بفرستید. یه مقدار میشه گفت قدیمیه.

اولین باره که بیشتر از 20 ثانیه من پخش میکنم یک موزیک رو در چالش موزیکال، معمولا 1، 2 یا 3 ثانیه پخش میکنیم. پاسخ صحیح رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. با من بمون استاد معین، تقدیم به شما.

0: پوینت چهار سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم چه خبره در دنیای فوتبال. شب گذشته طرفداران آرسنال فکر میکنم بیشتر داشتن بازی منچستر سیتی رو میدیدن تا خود طرفداران منسیتی، چون آرسنال منتظر بود که منچستر سیتی امتیاز از دست بده و قهرمانیش رو زودتر جشن بگیره. آرسنالی که در صدر جدول قرار گرفته بود و سیتی اگر این بازی عقب موندهش رو در برابر بورنموث به پیروزی میرسید یه مقدار کار سخت میشد، یعنی باید میرفتیم بازی آخر رو میدیدیم. در هر صورت آرسنال اگر بازی بعد رو به پیروزی میرسید دیگه حتما قهرمان بود، که سیتی کار آرسنال رو راحت کرد و به تساوی 1-1 رضایت داد. در دقیقه پایانی فکر کنم مثبت 90 دقیقه بود که موفق شد با گل هالند به نتیجه 1-1 برسه، که خیلی دیر بود این گل و آرسنال بعد از 22 سال موفق شد که قهرمان لیگ برتر انگلستان بشه و خیلی خیلی از طرفداران آرسنال منتظر بودن که این تیم به قهرمانی برسه، تیمی که تا حتی نزدیکی قهرمانی هم چند سال رفت، ولی خب امسال دیگه بالاخره موفق شد که قهرمان پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان باشه. دیشب چلسی هم موفق شد 2-1 تاتنهام رو شکست بده، چلسی که خیلی خوب کار نکرده. و فردا شب بازی النصر رو از دست ندید، حتما ببینید، چون النصر هم منتظره که فردا در برابر داماک بازی کنه و اگر که در لیگ حرفه‌ای عربستان به پیروزی برسه قهرمان لیگ حرفه‌ای عربستان خواهد شد. قهرمانی که میتونست هفته پیش چند روز پیش اتفاق بیفته، ولی خب در دقایق پایانی یاران کریستیانو رونالدو گلی رو دریافت کردن و نتونستن به مقام قهرمانی برسند. خب در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم که در فینال موفق نشدن که به مقام قهرمانی برسن و فقط همین شانس مونده براشون که یاران کریستیانو رونالدو و خود کریستیانو رونالدو بتونن که به مقام قهرمانی برسن قبل از رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال، که به نظرم میتونه یه جورایی رقابتی باشه بین کریستیانو رونالدو، مسی و همچنین نیمار هم که الان به جمع این رقبا اضافه شده، به تیم برزیل دعوت شد. حالا باید ببینیم که کدوم یک از این تیم‌ها میتونن در دیدار فینال با هم بازی داشته باشن. لیلا رو بریم گوش کنیم با صدای علیرضا طلسچی، برمیگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. وقتتون بخیر. رفته رفته پایان برنامه هم نزدیک میشیم. 20 ماه می سال 2026، هفته آینده هم که هفته تعطیلات هست دیگه. اعلام شده که اعلام کردیم که مدارس و دانشگاه ها از دوشنبه تا جمعه تعطیل هستن، که حالا شنبه و یک شنبه دو طرفش رو هم کنار هم بگذاریم نزدیک به 9-10 روز تعطیل خواهید بود. خوش بگذره حسابی بهتون. مراکز دولتی هم دوشنبه تا جمعه تعطیل خواهند بود و مراکز خصوصی از سه شنبه تعطیل هستن، از سه شنبه تا جمعه. در هر صورت حسابی بهتون خوش بگذره و در طول تعطیلات هم در کنار شما عزیزان هستم، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. پس ما رو فراموش نکنید، قرار کلی برنامه داشته باشیم برای شما. آقا مسعود گل حظ کردم رو میخواد از شاهرخ تقدیم

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: 93.4.
2: خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. دمتون گرم که با ما همراه و همسفر بودید. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. هنان یک هفته مرخصی داره. فردا صبح شبنم عزیز از 7 صبح تا 10 صبح با شما همراه خواهد بود و کافه شما رو هم کیان میزبان شماست از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. دمتون گرم که ما رو حوصله کردید. وعده ای ما میشه فردا را از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب دیگه تنها نگذارید ما رو. هفته آینده رو هم که گفتم خدمتون در طول تعطیلات دوشنبه تا جمعه با شما همراه خواهیم بود. آقا احمد گل، احمد بارسا کبکت خروس میخونه دیگه. بارسا که قهرمان لالیگا شد، خیلی زود هم قهرمان شد، بازم تبریک میگم بهت. آرسنال هم که تکلیفش روشن شد، یه جورای تکلیف لیگ های اروپایی روشن شد. بی صبرانه منتظر آغاز رقابت های جام جهانی فوتبال هم هستیم. 11 ماه جون شب فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش، شب خوش. عشق موندگار تقدیم به آقا احمد گل.

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما. 93.4
2: ریتم
3: قلب های شما.
4: Two hits on a road.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات امروز میزبان هیئتی از بازیکنان و کادر باشگاه فوتبال العین بودند. این میزبانی در حالی صورت گرفت که این تیم موفق به کسب قهرمانی لیگ حرفه‌ای 2025 تا 2026 شده و 14th عنوان لیگ خود را جشن گرفته است. این هیئت همچنین شامل اعضای دیگر تیم‌های باشگاه العین بود که در فصل جاری موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. رئیس دولت امارات کسب این موفقیت‌ها را به بازیکنان، کادر فنی، اعضای هیئت مدیره و هواداران تبریک گفتند و برای تمامی تیم‌های امارات متحده عربی در فصل‌های پیش رو آرزوی موفقیت نمودند. شرکت اتحاد ریل جزئیات جدیدی از ایستگاه مسافربری فوجیره را در آستانه آغاز تدریجی بهره برداری از این پروژه در اواخر سال جاری اعلام کرده است. این ایستگاه که نخستین ایستگاه تکمیل شده در شبکه ریلی کشور به شمار می رود، در منطقه مدینة الهلال در امارت فوجیره واقع شده است. این ایستگاه ارتباط نقاط مهم و جاذبه‌های کلیدی شهر از جمله حمل و نقل سریع تا فرودگاه بین‌المللی فوجیره را میسر می‌سازد. خدمات ریلی مسافری قرار از فوجیره را به ابوظبی و دبی متصل کند و زمان سفر میان فوجیره و ابوظبی حدود 105 دقیقه برابر شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه گزارش‌ها مربوط به ویروس ابولا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تاکنون 600 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس ابولا و 139 مورد مرگ مشکوک در کنگو و اوگاندا به ثبت رسیده است. این سازمان هشدار داد که احتمال افزایش شمار مبتلایان و قربانیان وجود دارد، زیرا ویروس پیش از شناسایی رسمی شیوع آن در دو کشور برای مدتی در حال گسترش بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی قهرمانی آرسنال در لیگ برتر انگلیس را پس از 22 سال تبریک گفت. تساوی 1-1 در مقابل بورنموث باعث شد این تیم فصل جاری را در جایگاه نایب قهرمانی به پایان برساند. گواردیولا همچنین از تایید گزارش درباره احتمال جدایی‌اش در پایان فصل خودداری کرده است. در همین حال تیم بورنموث برای نخستین بار در تاریخ موفق شد سهمیه حضور در رقابت‌های اروپایی را کسب کند.
2: میکل staff, backroom staff, fans for this Premier League will deserve. At the same time, my manager career, one of the years that we fought the more with the incredible things that we could not control and we were there, never give up, give up.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از دولت عراق خواسته است تا به طور فوری و بدون قید و شرط از تمامی اقدامات خصمانه‌ای که از خاک این کشور نشأت می‌گیرد جلوگیری کند. در این راستا وزارت امور خارجه امارات بار دیگر حملات پهپادی که ژنراتور برق نیروگاه را هدف گرفته بود به شدت محکوم کرده و افسود که هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی غیر نظامی در کشورهای شورای همکاری خلیج، نقض آشکار حاکمیت و حریم هوا این کشورها و تخطی روشن از مفاد حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است. امارات متحده عربی از برنامه همکاری بین المللی فضایی به ارزش 1 میلیارد درهم و با هدف توسعه تحقیقات فضایی، بومیسازی فناوری پیشرفته و توانمندسازی نیروی انسانی امارات رونمایی کرده است. این اقدام در راستای تلاش‌های امارات برای تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از پیشگامان جهانی در صنعت روبه رشد فضا انجام شده است. در این راستا جناب سالم حمیدالمری، وزیر کل مرکز فضایی محمد بن راشد، در گفتگو با دوبای آی توضیح دادند که طی دهه آینده این ابتکار میتواند تحولی اساسی در اقتصاد و نظام آموزشی امارات ایجاد کند.
2: It's designed to support academic sector, support startup companies, attract companies to open up, international companies to come and open up in the UAE, support R&D and do that in a practical way where that fund can come directly and fund projects which then in turn will support students and the academic sector, etc. through those projects. So I think it's a great initiative and it's really something that we didn't have in this structure before. So it's really going to kind of showcase over the next 10 years where we'll see hopefully a lot of growth in universities, a lot of growth in startup companies and a lot of growth in international companies coming up and setting up in the UAE and linking up with our industry. And hopefully through that we see a lot more people working in the space industry in the UAE.
1: و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده همکاری در مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده است. سرگئی ریابکوف گفته است که روسیه آمادگی کامل ارائه کمک‌های خود را دارد و هر دو طرف درگیر در این مناقشه از این موضوع آگاه هستند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، داور مایکل سالیسبری برای هفته پایانی دیدارهای لیگ برتر در روز یکشنبه انتخاب نشده است. این در حالی است که وی در آخر این هفته اجازه ثبت 1 گل برای منچستر یونایتد را پیشنهاد داده بود. وی در جریان پیروزی 3-2 یونایتد در مقابل ناتینگهام فورست تصمیم گرفت برای هندبال برایان مومبئو جریمه اعمال نکند، هرچند که سیستم VAR به او توصیه کرده بود تصمیم خود را بازبینی کند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفتین برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت؟ شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات امروز میزبان هیئتی از بازیکنان و کادر باشگاه فوتبال العین بودند. این میزبانی در حالی صورت گرفت که این تیم موفق به کسب قهرمانی لیگ حرفه‌ای 2025 تا 2026 شده و 14 عنوان لیگ خود را جشن گرفته است. این هیئت همچنین شامل اعضای دیگر تیم‌های باشگاه العین بود که در فصل جاری موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. رئیس دولت امارات کسب این موفقیت‌ها را به بازیکنان، کادر فنی، اعضای هیئت مدیره و هواداران تبریک گفتند و برای تمامی تیم‌های امارات متحده عربی در فصل‌های پیش رو آرزوی موفقیت نمودند. شرکت اتحاد ریل جزئیات جدیدی از ایستگاه مسافربری فوجیره را در آستانه آغاز تدریجی بهره برداری از این پروژه در اواخر سال جاری اعلام کرده است. این ایستگاه که نخستین ایستگاه تکمیل شده در شبکه ریلی کشور به شمار می رود، در منطقه مدینة الهلال در امارت فوجیره واقع شده است. این ایستگاه ارتباط نقاط مهم و جاذبه‌های کلیدی شهر از جمله حمل و نقل سریع تا فرودگاه بین‌المللی فوجیره را میسر می‌سازد. خدمات ریلی مسافری قرار از فوجیره را به ابوظبی و دبی متصل کند و زمان سفر میان فوجیره و ابوظبی حدود 105 دقیقه برآورد شده است. و اما در بخش خبرهای بین الملل و در ادامه گزارش ها مربوط به ویروس ابولا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تاکنون 600 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس ابولا و 139 مورد مرگ مشکوک در کنگو و اوگاندا به ثبت رسیده است. این سازمان هشدار داد که احتمال افزایش شمار مبتلایان و قربانیان وجود دارد، زیرا ویروس پیش از شناسایی رسمی شیوع آن در دو کشور برای مدتی در حال گسترش بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی قهرمانی آرسنال در لیگ برتر انگلیس را پس از 22 سال تبریک گفت. تساوی 1-1 در مقابل بورنموث باعث شد این تیم فصل جاری را در جایگاه نایب قهرمانی به پایان برساند. گواردیولا همچنین از تایید گزارش درباره احتمال جداییش در پایان فصل خودداری کرده است. در همین حال تیم بورنموث برای نخستین بار در تاریخ موفق شد سهمیه حضور در رقابت‌های اروپایی را کسب کند.
2: میکل staff, backroom staff, fans for the this Premier League will deserve. At the same time, my manager career, one of the years that we fought the more with the incredible things that we could not control and we were there, never give up, give up.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی 24

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: Wake up, my beauties.
1: 높여 쇼 뭐 하노?
2: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: تو خودم طلا هستم
2: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: چرا
3: رفتم به موام رسیدم

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما قلب‌های شما قلب‌های شما
0: رادیو شما 93.4.
3: از حال شدنت خندیدنت فهمیدم دوستم داری، از طرز نفس کشیدنت

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های